Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

kolore tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Radio Son Música Agustía. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista.

aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: sentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik.
3: Betirako
0: musika alboan baduzu.
3: Es natuna.
1: Gazteako asteburuetan

Forest tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Tresarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen gaude bai, zer moduz, egun on denoi, gandeon, irailaren 20ª gaur, eta katarroso, hemen txe, katarroa ere badugu. Ai, ai, ai, Sara, zuk ere bota behar duzu. Bai, doministikuko
2: azalez. Bai, hasi bihar nintzen, baina moztu egin jat.
1: Sara Alonso, egun on.
2: Egun on, azte nolako hasi erabitu, barkatu.
1: Bueno, hola izatzen da. Ba, irratian gaude, eta zuzenekoan gaude.
2: Oh, nola, bai, bai.
1: Dugu, ba.
2: Borrako,
1: igandeon, zer moduz, ondo gabiltza, Maika Kartegi Zamara zurekin eta zenba kontu gaurkoan ere. Musika zitze egingo dugu noski eta zinemari buruz ere bai, antzerkiari buruz, bueno, denak, kultura esparru guztiak aztertuko ditugu gaurkoan, baina horren aurretik Iztanoren kanta berri antzungo dugu.
2: Ah, bai. Zorua.
1: Atzo aurkeztu genuen hementxe bitanen. Eta hementxe da, Iztanoren lan berria arkitektura diskoaren aurrerapen zingela, Zorua. Ongi etorri.

0: Ala da, bai, ondo zaindu behar da zorua, hori da, ezinbestekoa. Bizarroren aurkezpen zingela da, aurrera pen zingela entzun dugu, arkitektura laizter iritsiko zaigu, eta urtarriletik aurrera kontzertu pilo bat, atzo komentatu genuen, bueno. Alde guztitan egongo dala, izaro, eta gu alde guztitan ez dakit, baina esparru guztitan bai, arituko gara gaur, Sara.
1: Bai, bueno, kontzertuen agenda errepasatuko dugu, gaur ere badagoelako zer ikusi Euskal Herriko, bueno, estenatokietan, ze, bai. Bueno, ba, hori komentatuko dugu, gaur ikusi behar dituzun kontzertuak, bale, hori alde batetik. Bestetik, zinezitala estreinatuko dugu, Demoreli Berria. Ama ustegunean behin ementsa izango dira, Beñaturi Betxeberria eta Ione Arriola gurekin, bai. Gaurkoan, gaur... ez dakit... Gagoneko los Javis esaten dan, edo Javier Ambrosi eta Javier Calvo esaten dan.
0: Manu Etxezorturi entzunion Javitarrak.
1: Javitarrak?
0: Bai. Javitarrak, bueno, bai, eurak los Javis dira. Bai,
1: baina jarraitzen dugu los Javis izaten.
0: Bai, bananduta egon arren, bikote dira. Bai, bai, los Javis.
1: Vale.
0: Bai,
1: bueno, bai. Javitarren pelikula berria zitzen ingo digute, La Bola Negra. Vale. Ez dakit trailerra jendiak ikusi dauden, baina, bueno, eurak filma ikusi daue.
0: Bai.
1: Orduan ja, bueno, ba, hitz egiteko moduen dauz.
0: Bai. Spoilerrik ez, baina, bueno, ikusi dute, orduan ja, ba, beste garantia bat izango da.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Bestetik, bueno, ekarriko dutzuet, gai bat orain arte, ez dutena inun ikusi eta deskubritu dutena, Taylor Swift legea,
0: bai.
1: Badirudi Brasilen bueno, Brasilgo kontzertu haundiak egiteko esleitu daui esen arau batzuk diela,
0: vale.
1: Eta horren inguruan hitz egingo dutzuet.
0: Lady Gaga ez da mehar nagoen. Beitu, Lady Gaga ere, albizte da, baina, bueno, pakean utziko dugu momentuz. Taylor Swift legea atera dutelako Brasilen eta gero seago, Sarak dendena kontatuko digu. Eta atzo ez eren egun iritsi zitzaigun Troy Sivanen kanta berria. Entzun duzu?
1: Ez?
0: Parti du izena.
1: Ah, ez, hau zentzun, ez?
0: Party, party. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Temimpala eta bere estiloa. Oso Temimpala dena. Luz erdu izena honek. Eta orain bai kontzertuena jendaren bilagoaz gaur ere baditugulako. Zer ikusi eta zer entzun.
1: Gaztean, bitan.
0: Badugulako, markatu.
2: Hori da.
0: Baditugu kontzertuak, asko gainera, Sara.
2: Bueno, lehenengo proposamenarekin hasiko gara. Esango duzu, Debagoienara goia zela, Eskoriatzara. Jaialdi oso polit bat egiten da urtero, errekan gora ditzen dana. Vale, ukitzen dago kartel superinteresgarri bat, asteburu baten, vale? Eta hor gauz, momentu honetan, gaur eguerdian, arratsalde, bueno, eguerdian kontzertu bat egongo da, eta arratsalde partean beste bat, vale? Eguerdian, ordu batetan, Joseba Tapia izango da.
0: Vale. Oi, behita, ondo.
2: Bai, bermut orduan.
0: Bai, romeri egiteko.
2: Hori da. Eta arratsalde partean, arratsaldeko zazpitan, Petxi. Gaua putzu.

0: arratsaldeko 7etan Eskoriatzan. Betxi, nola da jaialdiaren izena?
1: Errekangora.
0: Errekangora, polita.
1: Bai.
0: Eta hurrengoa?
1: Bueno, ba, urretxura goiaz, festako ospatzen ari direlako momentu honetan, eta gaur gauean parranda giroan murgildu nahi, balduz, nahi baduzu, eta bihar lanik espadauketzu. Claro. Hor dau asuntua. Ba, zune ikustera joan zaitezke gaueko amaiketan.

0: Aste uda, eh? Boazunerena, zenba kontzertu eman dituen, ia zere kontzertu pila bat, eman bai. Zuen udan, jue. Ba, non, estop, gaur, Zumarragan,
1: Zumarragan.
0: Ah, urretxun. Ui, barkatu, barkatu.
1: Batu ematen ez dute batu.
0: Ostras, barkatu. Bueno, urretxu barrak, ospak izunetan, festetan, zuneren kontzertua zunkoztatuko duzu, gaur. Eta azkena?
1: Eta maitzeko, bueno, berriz ere getxoko portu zaharrera goia, ez atzaipatu notzuen dalekan dela fest ospatzen ari direla, ela gaixotasunari, bueno, ba, besamateko jaialdi bada, eta gaur ere, ba, programazioa handia dute, Mississippi Queen and the Wet Dogs taldea egongo da, oso vale. Talde interesgarria, eta baita ere, Bartzelonako Malmo Berrogei taldea.
0: Dale kandela du izena, getxon ospatzen ari diren ba, jaialdia, Ez zaten, ez dakit, ez nabil, deklinatzen bat bera ere. Bueno, jaialdiak duela izena, dale kandela. Eta da, Malmo Berrogei.

0: Zergatik egiten duzu?
1: Egin, zer?
0: Protokoloa austea, nirekin hitz egitea.
1: Ez gabitza egiten, ez zehazki.
0: Nola duzu izena? Tira, zer asola du? Asmatu izen bat?
1: Ez.
0: Ez?
1: Izen bat garrantzitsua da.
0: Izena besterik ez da?
1: Izen batekin dei nazakezu, identifikatu, eta...
0: Baina zuk badakizu nola deitzen naizen.
1: Ez.
0: Gezurretan ari zara.
1: Ze asola du?
0: Esan orduan?
1: Zure izena, ze asola zait.
2: Beñaturi Betxebarria eta Jone Arriola.
3: Txalo edo, eh?
2: Baina zer da hau? Zer da hau? Ni honekin hasi binintzen eta bapatean kartzelan sartu gara. Zer moduz, ondo?
0: Demoraldi berria, eh?
2: Sorpresa bat.
3: Formatu berriak.
0: Audioekin jolasea. Audio cinema. Audio novela.
2: Eta hau gidoi bat da. Gidoi garrantzitsu baten itzulpena.
3: Antzerki baten, ez igual antzerki bat, gidoi bat baino.
0: Bai, da berez antzerki baten oinarrituta dagoen antzerki baten.
2: Bale. Bueno, batetik, ongi etorri berriz ere, demoraldi berria. Martxan delako, eta bagenuen gogoaz, zuek, mentxe eukitzeko. Eta bestetik, ze antzerki mota izan dau? Zintzuk dira Rafael eta Sebastian?
0: A ber, zeratik ekarri dugu hau.
2: Hori.
0: Zinemaldian gaude murgilduta.
2: Bai.
0: Ja, batzuek ja izan dute zortea, denuna otan dagoen pelikula bat ikusteko.
3: La Bola Negra.
2: La Bola Negra.
3: Batzuk ukiute sortea.
2: Zuek zarete.
0: Guk super sortea izan genuen, bai hainoak, bai jonek eta irurok, markatu zara. Pelikula hau aspaldian ikusteko, hola txiripaz enteratu ginenean, biarritzeko zinema jaialdian botatzen zutela.
3: Bai.
0: Eta ara joan ginen.
2: Izan zen kriston sortea, ez?
3: Izan zen bastante fuertia.
0: Baina super txiripaz, zinemautu nuen tipoa fanzinea saltzen zitula, berak esan zian jute Gerazken elia un instant tipo aquí, bueno,
3: Dana,
2: kontatu hori.
0: Dana, zirkua. Jau ginen dira emateko, eta, bueno, ez?
2: Ja, bueno, gainera, Javitarrakan izan ziren, itzein zuten.
3: Karo.
2: Zeiru dituz ditzaizuen pelikula. Karo, orain, ez daukozue presio bat, ardura bat, esaten badozue, boa, kristen pelikula?
3: Totalmente.
2: Baix, ez da, hori gertatzen.
0: Gainanik bostizarre manizkion, esan,
3: bai, bostizarre, bueno.
0: Ikusi.
3: A ber, karo, eske gauza asko pasatzen dira pelikulan. Orduan ikusten duzunean pelikula behar duzula tarte bat, pixkat dana irentzeko, ze gauza asko gertatzen dira, estimulo asko dira. Pelikula ere, pixka luzia da, eta gauza asko.
2: Pixka luzia zen bada, zen niri bito etorri zan, eta zazten bua egonaz.
3: Bita piku.
0: Bada, bai, bita asko.
2: Ia iru ordu.
0: Bita asko. Bada jende askoren kexa gauza batzuk soberan daudela, eta akaso poetiko egia bihurtzen denean pelikula, ze poetikotasunez beterik dago, agian pasarte batzuk poetikoa egiak direla, eta orduan horne baitzen duzula, benetan ritmoak galdu egiten duela, ez? Berrio ere jarri behar duzulako, arreta berezi hori pelikulan.
2: Zertaz dizkoaz, klaro, zuek ikusi dozue, baina ni hemen hau entera guarik.
0: Iru historia paralelo dira, bai, zedenek esatu dute Lorcan oinarritua dagoela, bai, zuzenean eta baita zeharka. Ez espero Lorca ikustea pelikulan asko, horrez moren txiki bat, ez zuzun pentsatzen Lorcaren pelikula badenik. Daino hiru historio nahazten dira, zen eta Lorca akabatu zuten urte berean, aurkitu zuten berak bukatu gabeko antzezlan bat, hori dela La Bola Negra. Antzezlan hori da, ba, familia burges bateko gazte bat, sartu nahi du klub berezi batean, gizonen klub batean, eta atzera botatze dute bere seksualitatea gatik.
2: Baina hori Lorcak idatzi zuen benetan.
0: Bai, gero daukagu, Alberto Conejero idazleak idatzi zuen La Piedra Oscura antzezlana, hori da guk hemen gaur irakurri duguna, oinarritzen dela Federico García Lorcaren bukatu gabeko obra horretan. Bi pertsonaia hauek ezagutuko ditugu pelikulan, guk gorpuztu ditugu Rafael eta Sebastian, eta hirugarren historio batean, 2017 urtean, memoria historikoaren gaia jorratzen duen gazte bat ezagutuko dugu, non bere arbasoek sufritutako trauma, berari ere gorpuztea tokatzen zaion.
3: Hori da, eta ez duguna aipatu, zeba da La Bola Negra, ze... Kontua da, beinatek esan daban gazte hau sartu nahi da bala, ez klub ondan edo talde ondan, erabakitzeko sartu edo ez, hor daude gizon batzuk, Eta bakoitzak bola bat botatzen du. Orduan, bola txuriak esan nahi dute baietz, onartua dala, eta bola beltzak ezetz.
2: Uh-huh.
3: Kontua da, muti honi, danek bola beltzak botatzen izatea.
2: Eta kluba zerena da?
3: Ez da kasino bat.
0: Bai, kasino bat.
2: Ah, kasino sozialite bat, bai, hori da.
3: Eta honi ez dozia izten.
2: Hori da.
3: Eta, karo, hain garrantzitsua da ere bai, antzeslan hau edo, bueno, poesia antzeslan hau, ze esaten dutena da, oza, Lorca, oza, claramente homosexuala zan, mm-hmm. baina antzeslan hontan lehengo aldiz bi gizon homosexual dia literalki protagonista.
2: Ba, hori da super iraultzailea, ez?
0: Claro, orain arte ez dautzen dugu Bernarda Alba, Modas de Sangre, baina bertan ez daude pertsonaia homosexualak, ez gutxienez esplizituki, eta hau izan martzen lehendabiziko obra hura.
3: Eta nik uste interesgarria dukana pelikula honek ere bai da, batzutan historioak ez dean nainan bat bakarrik eta narrazioa dihu janean aseati bukaerara modu lineal baten, hiru historio dian nazten dianak, batzutan esatea zu, uff, ez, jendeak igual ez duain beste konektaren, kostatzen zaizu, zela ingo dituzte saltuak alde batetik anbestera.
0: Bai, uste dut, adibetu ez dago lain ongi konpentsatua, historia batzu, protagonismo gehiago daukate, edo iraupen gehiago daukate gutxenez metrajean, beste batzuk baino.
3: Bai, baina ala eta guztiz ere uste dut oso ondo da guala montajean soluzionauta, bueno, soluzionauta edo montajea inda, eta hiru historixuak, iruretan uste sartzen zerala barren eraino, eta saltuak batetik anbestera oso modu organikoan inda daudela, eta oso ondo dagoela, bai, inda asiatik bukaerara.
2: Eta hortan nahiko trebeak dira, eurak, ez da,
3: claro. Los
2: Javis, este, telesai, bueno, la mesia zen, ez, hori ere gertatzen da, eta oso ondo lantzen duten zerbait da, gidoia bera oso ondo landuta dagoela iruditzen zait, baina aktoreak, ze iruditzen?
0: Zin da zuen aktore favoritoa pelikulan?
3: Nik argi daukat.
0: Bai, nor.
3: Bai, neri, eske, karo, nik ez naban ezagutzen.
2: Vale.
3: Eta da, ai, undu da dakat, Rafael edo Sebastián. Zein da, Rafael?
0: Esa ez du, Sebastián da Gitarrika de la Fuente, eta Rafael da Bernardo. Esa nahi ez du Kasinoko Gaztea.
3: Ke lio,
0: Kasinoko Gaztea. Bai, vale, Gaztea.
3: Pues Kasinoko Gaztea, bueno, ikusten bali mazute pelikula, argi dau zein dan Kasinoko Gaztea.
2: Bai.
3: Bola beltza botatze izkiotena, ba, hori irutu zitzen oso ona. Igual da ez nabalako ezagutzen, eta ez naukan ez espektatibarik, asko usto zitzen.
2: Eta gutxitze egiten du, eh?
3: Bai, eske, oso gutxi.
0: Zeiru ditu gitarrika, ino, eh?
2: Niri asko gustatu zitzaidan gitarrika, nuen, espero. Igual gitarrika, ba, hori, ba, ez dakizu zer egingo duen, ez? Eta, ez dakit. Ba, iruditzen zitzaidan, ai, igual oin gitarrika de la Fuente, ba, oso ondo. Por cierto, badugu kantabe bai, La Nieve abestia, ea lortzen dutzen, ze, tekniko kiemen ordenagailuak ez dit laguntzen. Hau da, Gitarrika de la Fuenteren soinu banda, bertan ere, aktore lanetan bai, baina kantuan ere bai. La Nieve du izena, La Bola Negra.

0: zuizte errubitu zitzaizuan gitarrika de la fuente.
1: Bueno.
2: A ver, erietu zitzan zuzen zauela bere papelian. O sea, bai, Miguel Bernardo, esan yeah. Berraukat, geixo gustoz.
0: Bai, neri bai.
3: Eta aktorea eta bestea da musikaria, orduan, zerbaitetan igarimeka.
2: Baina, gertatzen dana da Miguel Bernardo kingeno kalapiskatola atzerak.
0: Ja,
2: Miguel Bernardo, tal... Da sorpresa.
0: Bueno, quererre no se hondo dago, Miguel Bernardo.
2: Bai, ados nao, neri usted be papel ordan hondo dago.
1: Hemen dago, oso
2: sondo. Bai, hemen oso
0: hondo dago.
1: Gaina eski badauka maitasun historio hori, bigzon artean, ez, debekatua dagoen maitasun historioa, ez, prisionero adena, eta bestea soldadua, ez, eta hoi, gorra dago, puntutxo hori.
0: Zara, baina musikaria izateko oso hondo gitarrika.
3: Bai, bueno.
0: Benetan.
3: Nos baiten, badakizu, a ber, nos baiten gehiago ibilitan aktore moduan, ez,
1: Nik edakiela ez.
0: Ostras, nolako estrenua, eh?
1: Musika bideotan, hor ba, okabeti aktin puntu hori.
0: Baina, jabardura egia da bainatzuk esan duzuna, ondo zuzenduta dago.
1: Ondo zuzenduta dago. Hor dago meritua.
2: Hor dago meritua. Nik esan behar daukat, titular, igual, Laura Negra neretzat ez dala urteko pelikula, en pelikula onena, baina zuzendaritza onena, oza, kaneseko aitortza uste dut zuzena dala. Uste zuzendaritza aldetikan oso ondo dagoela.
3: Zorogoi honetan izendapena jaso daue
1: Oskarretan ari joa. Bai, oso ari da, tanik uste sari asko lortuko dituztela. Gutxienez, ingelesezkoa ez den pelikularen sari honena, gainek eramango dute dudara gabe. Gainek aipatu ditu hau, gero Lola Dueña, zekara garri dago.
2: Etxo, negaletu nahi dut, Penelope Cruz zer itxu zitzaizuen. Ja, ados ni berdi,
1: gehau nintzen. Bai, bauka, ez dena bat oso ondo dagoena, bere azkeneko agertze hori oso ondo.
2: Baina Lelena oso txarra. Kono gara txarra egual gaixen gira esatia. Baina Lelena, bai, me pasau. Bai, baina, irikitzen dugu eta itxen dezu.
0: Ja.
2: Ez? Iri Lelena, irikitzen dugu nahua, neri pixka txerrea
0: duzian. Eta, markatu eta, hau?
4: La Bola Negra.
2: Zerroni?
1: Te gracia. Glenn Close superviral izan da baita, esaldi hori esaten duelako La Bola Negra.
0: Glenn Close aktorea. Ola, jolito deko iztar haundia da. Eta hau esaten dau. Ai, ez da entzungo orain.
4: La Bola Negra.
1: La Bola Negra.
0: Malgorio moten da.
1: Bai, bai.
0: Fiskia
1: bai. Bai, gaina, beti anik esan nizan dute, aktoronek Glenn Closek Oscarra menezi duela, ez diote inio izeman, bada hoendik ere, bera izor dioten sari bat, ez dut uste pelikulonen gantik ere izan datu izango denik, baina bera oso ondo dago. Batez ere, bera gorpuzten du azken finean, pelikula honetan, denbora guztian lantzen den gaia, dela alde batetik memoria historikoa, baina beste alde batetik belanoaldi arteko trauma. Belanoaldi arteko trauma, deitzen diogu, gure arbasoek, kasu honetan ez agian odol arbasoek pairatu izan duten jazarpenaren ondoriozko trauma hori, kasu honetan LGBTQ+ komunitateak jasan duena, nola belaunaldiz belaunaldi pasa izan den, ez era aktibo batean bakarre, baizik eta zugiare bat pasibo batean, sentitzen duzu adioz espazioetan hiperbigilantzia, antsietatea, ez, bakizulako, ze sufritu duten, zura horretik etorri diren horiek, eta horiek ere ze sufritzen duten, eta nola belaunaldi berrik badugun ardura hori, nola bai trauma hori sendatzeko, edo horri aurreiteko, ez? Eta hori da protagonistetako batek edukiko duen ardura pelikula honetan.
0: Wow.
3: Mire esa lantzada. Esan duzu hiru historio da zela, batzuk beste batzuk baino garrantzi gehiago daukie. Historia hauek momentu baten elkartu egiten die. Edo kasu paraleloak die.
1: Ez literalki.
2: Osa, lotuta daude danak hori da. Danak daude lotuta.
1: Bueno, ez literalki baita ere. Ze 2017ko historia honetan. Hortxe hortziko dugu, baina
2: bai bukaeran lotzen da. Bizitako bistor... Bueno, berez dana doi lotuta, baina bistorio literalki elkartza...
1: Ah, melodiko ki...
2: Claro, por malcoche,
0: vale, bai, egia da.
2: Zaidan ustedes.
3: Es que zaten duzuen hau, pentsetan, oza, etorte jati, igual, liburuetan oso ikua la historio paraleloak egotia, baina bukaera partien askotan, baiadana elkartu itxen da, es?
1: Bado gustutxo hori, lortuko ze gustutxo hori, klimasean edo, ai, badau lotura gustutxo hori lortuko dezue, dudari gabe.
0: Zer da, aipatuko zenuketela da, hau, da, onena.
2: Neri utzizet lehenko estena oso hona dela.
0: Hori ispentatu. Osa,
2: pelikula irikitzen da oso estena hon batekin.
1: Bai.
2: Eta oso potentia visualki, dao plano bat, eske ondikan akordatzen naiz, daoala goitikan atera eta karreta baten daude, bueno, ikusi, Eta lehenengo escena,
1: Irudiak oso badagoela hemen bukatu gabeko historioak bukatzeko asmo bat Lorkarekin gertatu zen bezala, bere historioak ezin izan dira
3: bukatu. Hori ederra pentsatu jate.
1: Akabatu egin zutelako, beraz badugu hori ardura hori, bukatu ez diren istorioei gutxienez amaiera bat emateko, ez? Eta bere kasuan ba oraindik ere bere ezurrak ez ditugu aurkitu, ez dakit sekula aurkituko ditugun, baina gutxienez bere historiak baditugu gurekin. Bai.
3: Nik uste honekin ja nahikoa dala, ezta?
2: Bai.
3: Hola xeistea, ikaragarria. Oskarra irabaziko du?
1: Bai.
3: Wow. Obe, ba, ondo, ondo.
1: Eta kaso Javiek ere, eh? Zuzenario honen era.
2: Baina, bera ikieto denominatu.
1: Hora, nik ez.
3: Ah.
1: Claro.
3: Ay, se bolita, se
2: venía. Ay, qué misterio.
1: Así era.
2: Ay, musiquita, ya.
1: Vuelta a la
3: ole. Besar cada vara. Onda pasada, cine maldian. La torre.
2: Vamos,
3: tengo un barro en guara.
2: Agur.

0: 9:43 minutu eta Taylor Swift legea zetzei nahi dugu, Sara. Bai. Azken aldian entzun dugun lege berri hau.
1: Bai, bueno, hasi nahi dut artea, esaten, azten nolako aztea euki dugun, azten nolako albisteak euki ditugun, aurdun aldi subrogatuaren asuntuarekin. Macklemore eta Ed Sheeranen, bueno, sortu dauen salaparta guztiarekin. Bai. Bueno, salaparta asko, baina aldi berien beharrezkoa, ez?
0: Bai.
1: Estás usted. O sea,
0: bueno, está la parte de aquí, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: Bai, ematen du, ez dakit, sartu edo sartu, de igual, sartuko gara meloizarra irekitzen, baina bai, bueno, ez ziranena, ba, oso ondo, artistek ahotsa, altxatzea, eta esatea, ba, epelkeriaren kontra, ez, batez ere. Eta, bueno, Lady Gagaren kasua, Lina Dunhamen kasua.
1: Estiralian konfirmatu zauien, Lady Gagaren ere subrogatua zala, eta bueno, pixka eta harrituta geratu gara.
0: Oso harrituta, ia san Lady Gaga den bezalakoa ikusita, ezta?
1: Bai, nahiko txokantea. Orduan, pentsatu dut, bueno, hainbeste decepzioko aste honetan,
0: bai,
1: agian behar dugu, bueno, beste motatako albiste bat, eta agian hau, bueno, gauza negatibo batetik sortutako gauza positibo batera egingo dugu salto, bale?
0: Vale.
1: Entzun, ez dakit, entzun dozuen Taylor Swift legeaz?
0: Taylor Swift legea, hala zidu izan da.
1: Ez da lege ofizial bat, baizik eta, bueno, real desberdinetan hartu dien arau multzo bat da, bale? Vale? Dekretu baten barruan, bale? Baina, bueno, holan, ez ofizialtasunean, Taylor Swift legea deitu dozie, este laburra saltzeko, ba bueno, kontua da Taylor Swiftek diera ze turren bizala parta potente izan zitzula. Batzan olako kontzertu handien salmenta batean, estatu batuetako bueno, kontzertu hauetako batean, Ticketmaster enpresa sarrerak saltzen ari zela, bueno, kolapsatu egin zan, webunea, bueno, eskaera masiboaren ondorioz eta baita botzen erabileraren ondorioz. Orduen, horrek guztiak eragin zauen bapatean sarreren prezioak gorantza egitea.
0: Vale.
1: Hori izan zan salaparta bat, eta bestea izan zan dierazturreko Brasileko kontzertuan 23 urteko neska bat hil egin zala.
0: Vale.
1: Hil egin zan bero kolpe baten ondorioz.
0: Joe.
1: Orduan, bi gertakari hauek eragin daue Taylor Swift legea martxan jartzeko. Bueno, oso logikoak diren neurri batzuk jartzeko, bale? Karo, gabiz esaten badiela gauza batzuk eskuetatik juen jakunak, nik uste, makrokontzertuak.
0: Bai, makrokontzertuena askotan komentatu izan dugun zerbait da, gora eta gora doan burbuia badela, eta azkenean lehertu ingo dela, eta lehertzen ari da, eta bueno, ari gara bintzat, muga batzu jartzen, eta Taylor Swift legea, hoietako bat, ez?
1: Eta oso interesgarria iruditzen jatze, konkretuki, bi arazo hauen aurrean, bi soluzio, planteatu dira, Brasilen batez ere, hau martxan jarri dela bertan. Eta da, 100 pertsona baino gehiagoko ekitaldietan, ur botilak doan jarriko dituzte, eta derrigorrez eman behar dituzte, ur botilak, eta ikusleak baimenduta daude haien botila propioak eramateko. Badakizue, kontzertutan batzutan sartzerakoan, erregistratu egiten gaituztela, eta esaten digute likidoak ezin dira sartu.
0: Hemen kasu honetan.
1: Ba, kasu honetan derrigorrezkoa izango da, bale?
0: Mira, kanela parti jaialdian, ura edateko txokoak. Zeuden. Tortuan bertara joan, zure edalontzia eraman, eta ura azbetetzen zenuen, eta, bueno, hidratazio hori mantentzeko, modua da, orduan. Interesgarria da.
1: Argentinan ere, badirudi, badauela arau bat, hau esaten dauna, olako kontzertutan, txoko ezberdinak egon behar dizela. Karo, honekin saiesten dozu, neska honi pasau jakon moduan, bero kolpe bat, saiestu aldozu, eta, bueno, importantea da, bale? Eta beste batetik, debekatu egin dituzte, tarifa aldaketak, azken momentuko ordainketa egiten dozunean, bazelan igotzen dien prezioak, ez? Zerbat esleitu den zerbait da, bale? Eta garrantzitsua da, momentuz Brasilien jarri da martxan, estatu batuetako Minnesota, Arizona, edota Nevadako estatuetan ere. Hasi dira jartzen, eta momentuz Europara ez da iritsi, badirudi debatea sortzen ari dela honekin.
0: Vale.
1: Orduan, interesgarria iruditzen zait, batez ere gauden egoeran egonda, ez?
0: Ba bai, makrokontzertuen lehen esan bezala, ez? Gorakada areagotzen delako eta gorakada haundiegia delako eta neurri batzuk hartu behar dira. Eta kasu honetan, ba Taylor Swift legea alaxe jarri diote izena honi, Brasilen, estatu batuetan, txoko batzutan behintzat bai, jarri dituzte, ea ba, Europan zerbait egiten duten. Bueno, eta bide batez, aprobetxatuko dugu, aspaldiko partez. Eta, esango nuke, Taylor Swift ez dugula ben bitanen jartzen, beraz, Taylor Swift legea, jarraitu barreko legea, eta ea ba, beste txokoetan izaten ditugun, eta bueno, makrokontzertuetan ere, bueno, autokritika batzuk ere egin beharko dute, egin behar dutenek, ezta?

0: Eider bueltan da, agur esatea dio, despedidei abesti bat, abesti, dantzagarriak ez duenetan, eh?
1: Despedida. Bada, bil hori egiten, eh? Eider arrazken aldi.
0: Artu du bide hori.
2: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
3: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
2: Boom, shakalaka, boom.
4: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Mi klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Boom, shakalaka, makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan...

0: goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Artu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, zer moduz, ongi etorri bitan saiora gaztean. Zauden oski eta igandea da. Besteko amarrak, zer moduz, gozaltzen ari gara edo zer. Ba, kontatu gure WhatsAppen 6-8-6-0-0-0-0. Gainera, begira, orain estudio berri batean gode, ez dakeku seguraldi egiten duen. Ez da ere, Sara Alonso,
2: egunon.
1: Bunker batean gaude.
2: Bai, bueno, nik dakit iragarpenagatik asteburu osoan eguraldi ona inbizagoela. Etorri gale honutza eta eta buena intxarra itxarra.
1: Andoni, izpuruk esango lizuke, zer da eguraldi ona? Ez dakigu zer da eguraldi ona.
2: Eguzkitzua,
1: bai. Arrazoi du, Bai. Guretako ona dana, igual best, euria behar dugu, edo, ez dakizu?
2: Ja.
1: Bai, hori, bueno, gertatzen zaigu da noi, Ez...
2: Nire uste eguraldi ona da, bai. Zer da niretzat eguraldi ona? Esango nahuen, euritik ez egitea.
1: Ja. Baina hori ona dabe, bai.
2: Eta... Ostarteak egotea. Ez que egin ja posik.
1: Ja, eta zuri gustatzen zaizu udazkena.
2: Ninaz udazken zalia.
1: Udazken eguzkitsua.
2: Udazken, imaginau domeka goizetan paseo bat, bermuta udazkena. Karo, baina mentxe gauz, gure zuruen sartuta.
1: Ego, mentxe barruan. Bakondatu nondik ari zareten, entzuten bitan zaio amaikak arte zuekin noski. Eta hementxe da bi badu bi. Ostiralean kaleratu zuen bere lan berria. Artista interesgarria, Artisten artista, omen da. Write Me a Letter du izena abesti honek, eta jarraitu barreko artista da beraz gozan entzutera. Bi bat du bi, ongi etorri bitan zaiora.

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Larunbata eta igandetan egiten dugu bitan saioa eta amaitzen ari gara asteburua. 11ak arte izango gara hemen, baina baditu oraindik gonbidatuak.
2: Bai, bueno, pasadan astean estreinatu zelako Iñaki Ziz, antzerkizalea, berak esaten da moduan, eta aste honetan antzerki bat gomendatuko digu, Personas, lugares y cosas. Nahiko izenburu sonatua,
1: bai,
2: leku askotan edo ez dakit, ez daguna egiten jat izenburu hau. Orduan, bueno, horren bueltan arituko da.
1: Vale.
2: Bestetik, disko bat aletuko dugu, gaurkoan klasiko bat.
1: Ui, kristona, eh?
2: Kriston klasiko bat. Ez dakit, aspalditik naukan hor zintzilik eta esan hauen, begira.
1: Venga.
2: Denboraldi berrian ja honekin sartuko naz. Lauryn Hillen, Miss Education. Bat eta bakarra.
1: Mrs. Lauryn Hill,
2: bai.
1: Gaur bitanen.
2: Bai, bueno, bertan sartuko gara, eta baitare kiutixi bat entzungo dugu.
1: Hori da, zuk aukeratutako kiutixia gaurkoan. Bai. Ba hori guztia, eta gehiago amaikak arte, orain eze amaizen kanta berrian zutera goaz.

0: eta trantzean jartzeko momentua iritsi zaigu. Trantzean gaude, antzerki obra bat gure parean. Iñaki Cid, egunon. Oi.
1: Orain bai.
2: Orain bai.
1: Kaixo, egunon. Alos.
0: Kaixo, Iñaki.
1: Egunon, zer moduz?
2: Pues ondo.
0: Ondo, ondo.
2: Gustora. Ez que rabero jarri gara, de repente,
1: eh? Bai, antzaz lan ere horrela hasten denako. Oso rabero hasten da.
0: Antzerki obra bat gomendatzera zatoz, zuk dagoneko ikusi duzuna, eta ezin duguna galdu.
1: Hori da, ezin duzu galdu. Eta gaina, notizi on badokat, oraindik han badaude sarrerak.
2: Vale.
1: Notizi txarra da urtarrilerako dela.
0: Vale.
1: Baina, bueno, eski gaur egun badak izue, horrela erosi baritugula gauzak, denbora eskonekin, eta dena agortzen dela. Baina, bueno, oraindik han badaude sarrerak urtarrilaren hogeita bederatzi.
0: Hogeita bederatzi, hogeita mar.
1: Biegun jarraian, Bilbon, Arriaga antzokian.
0: Arriaga.
1: Beraz, badituzu esarrerak, personas, lugares y cosas.
0: Personas, vale. Lugares y cosas. Bueno, antzerki obra, Madrid darra, Espainiarra da.
1: Ez.
0: Bai.
1: Berez, ingelesa da.
0: Vale, vale, bertxioa da.
1: Persons, places, things.
0: Things.
2: Eta itzulia dago.
1: Bai,
2: vale.
1: Itzulia dago. Dramaturgo originala da, Duncan Macmillan, bertan oso famatua den dramaturgo bada.
0: Vale.
1: Eta antzetlan hau estrena duzen Londresen 2015. Eta aurten ekarri du Espainera eta hemen Pablo Mesiesek adaptatu du. Pablo Mesies da oraintxe bertan ere bai dramaturgia eta antzerki mailan oso tobera dabilen pertsona bat, vale. Argentinarra da, naiz eta Madrilen bizi eta gozasko egite ditu. Aurreko urtean edo den dela pare bat urte berak sortu zuen ere bai idatzi eta sortu La voluntad de creer. Beste antzetlan bat,
0: vale.
1: Eta nik antzetlan horretan negar egin nuen.
0: Oh.
1: Benetan, ze izan zen pasada bat, nola unkitu ninduen, momentu batean incluso agobiatu egin nintzen eta dena.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Zotinka.
1: Bai, osea, potentea, oso potentea. Wow. Eta oso polita ere bai. Eta orduan berak orain egin du, adaptazioa, bai, ez da berea, adaptazioa da, eta nik Madrilen ikusi nuen.
0: Vale.
1: Orduan, ikusiko duguna da, kasu honetan Irene Escolar, ezagutzen ez duenak, Irene Escolar da, Espainia mailan ere bai oso topera dabilen aktore bat, eta benetan ikusi behar duzu berak egiten duen guztia. Zer negia da, claro, oso topera zauden ere bai, badokazu aukeratzea oso gauza potentea, eta orduan, ba, Irenek
0: aukeratzen du.
1: Aukeratzen du oso gauza honak, eta oso gustu hona dauka. Irenek egingo du aktore baten papera, drogekiko menpekotasuna duen aktore bada, eta hasieran ikusiko dugu nola badagoen antzezlan batean, berez ikusiko dugu antzezlan bat antzezlanaren barruan, eta bere drogarekin erazioak direla eta ba, antzezlan hori utzekin behar du, eta desintoksikazio zentro batera sartuko da. Ez dut espoiler gehiago egingo, naiz eta historioa ere ez den berez, oso berria bezala, ez?
0: Ja.
1: Hau Sandra Bullockek egin zuen 28 días, eh? Ez dakit ikusi duzuen edo, ez? 28 días, eh? Benetan?
0: Ni badalkarrik praktikamente magia.
1: Vale. Ba, Sandra Bullock edo oka pelikula bat dela 28 días, eta da, hogeita sortzi egun, desintoxikazio zentro batean. Vale, edo bestela, jo adiktore bai ondela gutxi izan zen zeia, hau agian pixka bat serioagoa. Bai, bueno, trama pixka berdina da. Baina
0: Sandra Bullockena komedia da.
1: Ez da komedia, trama bat da.
0: Ba, Sandra Bullock beti komediak inlotzen dut.
1: Ba, nik bueno. Zure agian, ambasi urtrekin ikasto lan, eraman ginduten, ikuste, como, begira zer gertatzen den drogekin.
0: Ja, ja, ja.
1: Nik ikustu Sandra Bullock bezala, desintoxikatze zentro batean.
0: Ostras, Sandra Bullock.
1: Bai, bai, bai, bai, mitikoa da pelikula, eh?
0: Ez dut
1: bueno, ba, orduan, horregatik esaten dut, historioa berez, ez dela oso berritzaia ere ez,
0: vale.
1: Nahiz eta ez dut espoilerik egingo, baina, bueno, ez da lako munduko zer gertatzen, baina obra bera, antzezlana bera, eta antzezlana dio danean, osea, esan nahi dut, atretzoa, baliabideen erabilera, guzti horrek, osea, merezi du.
0: Vale.
1: Osea, kriston dirutza dago.
0: Vale.
1: Nik kalkulatzen dut, agian antzela honek balio ditzake 200.000 euro, horrez, ekoizpenak.
0: Baina maximalista da?
1: Zer?
0: Maximalista, gurotzen, gauzasko daude, ez zenatokia?
1: Badiru diezetz, baina ikusiko duzue, badietz.
0: Vale.
1: Asi eren esango duzue, ba, hemen ez dago atretzorik, gainera, orain ere oso modan dagoen, ba, dena bistara ikusten dene bai. Antzoki hau ikusten duzula atzeko parte bai. Ere bai. Horrela, hasten da, eta badirudi ez dago ezer, de hecho, esango nuke, la lehen goztati guztian bakarrik aurki batzuk ere betzen direla, baina badago, trailer badago girutxo.
0: Ala dalako, ez? Trailerra oso soila da, baina... Ya,
1: badago girutxo.
0: Vale.
1: Eta horrek ere, hau zabarik utziko zituztete.
0: Vale.
1: Orduan, hori, esan ditut, Neri gustu zaidan pilloa tantzeslana erabiltzen dituen baliabideengatik, baliabideengatik. Mm-hmm. Bai estenikoki, esan ditut atretzo esan dugu, mm-hmm. baina baita aktoreek egite dituzten gauzengatik. Eta hemen ere ez dut spoilerrik egingo, vale. baina batean badaude momentu batzuk esatuzula. Wow, ze gauza erresa eta ze ideia ona, baina ostras, esa ze efektiboa eta ze potentea.
0: Vale. Vale.
1: Oso oso ona.
0: Zuk gaztelerazko bertsioa ikusi duzu, bai. Jatorrizkoa ez.
1: Ez. Gaztelerazkoa.
0: Eta jatorrizkoa ikus daiteke edo
1: National Theater online egongo da.
0: Egongo da.
1: Bai.
0: Ja ikusteko beste aktore batzuk.
2: Inglesa oso ondo kontrolatzen baduzu.
0: Ja, bai. Igual eurak aktore horiek, ez? Jatorrizkoa.
1: Hemen diko medatzen dure bai, mira, ez duen ekarri behar, baina National Theater da Londreseko antzerki nazionala bai. Eta badaukate webgune bat eta hori ikusi daitezke antzlan pillo bat online ordainduz, merkea da egia esan. Eta bueno, antzerkia asko gusten zaien entzako, oso oso ona da. Vale. Ona da. Bertan dago Phoebe Waller-Bridgen Fleabag antzeslana.
0: Vale.
1: Zerberes antzeslan bada. Bueno, sin más.
0: Vale.
1: Orduan,
0: aktoreak Irene Eskolarra ipatu.
1: Irene Eskolar da beraietako bat, eta gero nik ikusi nuen bertsioan bazegoen Bryce F, baina orain ez dago Bryce F. Baina bueno, amaika aktore daude, balza gainean, hor ere ikusten dugu, zer dituzte dagoen urantzean. Baina, berriro ere esan ditut, asko gustatu zaidan, jakinda, diru asko balio duela, diru hori oso ondo erabilia dagoela. Mm-hmm. Zen askotan, badaude asko balio duten antzeslanak, eta diru hori erabiltzen da, ba, atretzo bat egiteko, etxe bat egiteko, sukalde bat, saloi bat, bai, dena oso polita, baina gauzaiek azkenean, ikusle bezala bost minututan erori egiten dira. Mm-hmm. Zer ez duk behin ikusi duzunean etxe hori, esan ditut, bale, ados, yeah. oso etxe polita, eta hemen diru badago, baina zer. Osa, yeah. zer egiten duzu etxe horrekin.
0: Ja, ja, ze asmodu, etxe horrek.
1: Niretzako da, joten eixen antzerkira, testu daz aparte, ikusten dut. Osa, benetan elementu hauek erabili egiten dira, zergatik daude hor. Vale. Apaingarri bezala. Apaingarra bat balin bada, azkenean truko merke bada.
0: Ja, ja, ja.
1: Osa, hoi ez da magia, hoi ez da antzerkiaren magia. Antzerkiaren magia da, ba, atretz hori hartu, eta zerbait egin, eta horrekin beste historioak kontatu, eta jendea unkitu ez. Eta antzerlan honek egiten du gauzatxo bat, bukaerara, ere spoiler gabe benetan,
0: vale.
1: da, tontakeri bat, esan bono que itz bat dela,
0: vale.
1: eta itz hori esan da, publikoak egiten du.
0: Abai?
1: Asperen txiki bat.
0: Asperena.
1: Bai, dago.
2: Asperena, baina garridura nahi
1: bai,
2: edo...
1: Bai, bai, bai, esan ditu como... Ez, ja. Bai, osea, da...
0: Artzerken... Esperantza pixkat edo...
1: Bai, ezakit, da, ez dut esan zornai, baina momentuan gertatzen den zerbait, eta gauza hauek antzerkian eta antzokietan gertatzen direnean niretzako hori da. Antzerkiaren magia benetako.
0: Bai, ze, igual pelikula batek ez dizu ematen, ez talako momentuan gertatzen.
1: Hori da, hori ikusi duzu momentuan, eta gainera entzuten duzu publiko guztia isildu egin dela.
0: Wow.
1: Eta
0: egon
1: dela alako isiltasun un momentu bat.
2: Bizirik dauela hori dana,
1: eh? Osa da bat. Osa, eta hori, atretzo batek ez dizu egingo. Hori ez dizu antzeslan hon batek.
0: Eta ze interesgarria aktore bat entzat, alako paper bat eukitzea jakitea.
1: Bai, bai.
0: Ez da behar duzun itz horrekin
1: bai, bai.
0: Mundua. Ai, oioi purdi agarra ez da, eh?
1: Ez que ez dut esperen egin, eta ez dut egin, baina ikusiko duzu eta goratu nirekin. Zeren oso argia momentu hori, oso markatua dago, eta tontakri bat itz batekin, bapatean yeah. mundu guztia isildu egiten da.
0: Esango nuke, hau ez entzun ostean mundu guztia jungo dela, sarera eta arriagan zokiko webgunera jungo dela.
1: Eta nik ez baitzaitu zet konbentzitu, esango izuet nere pasean,
0: bai?
1: File batzuk aurrerago Pedro Almodóvar zegoen. Eta Pedro Almodóvar altxatu egintzen zuzenean, antzelan abukatu eta altxatu egintzen, txaloka, benetan.
2: Wow.
0: Aizte ondo.
2: Personas, lugares y cosas, ¿eh?
0: Personas, lugares y cosas. Bilboko Arriagan urtarriaren 29 eta 30ean ezinbesteko antzerki obra beraz, ez galdu. Iñaki Cid, eskerrik asko.
1: Esker.
0: Oioi por dia jarri dugu zu.
1: Imaginatu ikusten duzu
0: Datorren astean gehiago.
1: Bai, noski baiet.
0: Agur.
1: Aio.

0: entzun bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: Eta iritsi da, Maili Zerozen lan berria, barkatu, Mailiren lan berria, bai. Ez dezagun astu, baz persuaitze du izena, eta hau da nabarmendu den kanta Let's Get Married. Ba, begira, hemen, oraindik gazteako ordenagailuan Maili Zeruz jarri dugu, baina...
1: Izena, ez dut aldatu.
0: Ez dut aldatu.
1: Nabilo egiratzen Apple Musicen eta oraindik Miley Cyrus jartzen du bai.
0: Ah, ba, hemen ez, hemen Googleen Miley jartzen du.
1: Ah, behitu. Ba, imaginatzen dut hori transizinua gutxinaka joango da lait.
0: Poliki, poliki, poliki. Bagoaz, disko baten mila.
2: Hei, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
0: Eta azte diskoa. Ezen bat urte pasa biran, urte batzuk bai.
1: Hogeita sortzi urte bete ditu, diskoneko indala gutxi.
0: Jo, Lore Hill.

0: klasikoetan klasikoena. Miss Education.
1: The Miss Education of Lauryn Hill. Diskonen barruan sartera goaz, bale? Ja, azidera sartzen. Esan dugu, 28 urte bete ditu, diskonek duela gutxi. Eta aitortuko dutzuet, pasaren denboralditik pendiente hortxe zintzilik geratu jaten disko baletzea. Beraz, bueno, oin urteak bete dituela, ba, itzaki polita da.
0: Atxatuta.
1: Berriz ere gurera ekartzeko. Laurinen disko bakarra da, hau jakina da, bateron bat hortxe galduta baldin badabil, eta izan daiteke belaunaldi berriek, ba, Laurin agian pixkat urrutiago sentitzea.
0: Bai, bai, esango nuke bakarlari bezala gainera, bueno, ari da, kontzertuak ematen, bai. Ari da, baina bai, ba, ez dakit oso artista, anti-artista da.
1: Bai, bueno, nik
0: uste
1: bere bidea oso garbi euki dagoela beti, eta, bueno,
0: oza, bueno, eta Fugiz taldearekin aritu izan dabe, bai, eta igual horregatik jende asko kere ezagutuko du, baina bai, bada, ez, bere bidea egiten du, lasai, ez du inorren beharrik.
1: Bai, segurtasun asko ikusten bai, da beregan. Bai. Bueno, The Miss Education of Lauryn Hill, hasiko gara oinarritik zer esan nahi dauen izenburu horrek, ze hori ulertzea garrantzitsua da, diskoaren ezurdura markatzen baitau. Orduan, bueno, hasiko gara, esango dutzuet The Miss Education of the Negro, 1923an Carter G. Woodsonek idatzetako entseguari keinu bat egiten dutzela. Bueno, entsegu horretan, testu horretan, estatu batuetako irakaskuntzaren inguruan hausnartzen da, eta kontatzen da uzelan belaunaldi askotan zehar herritar afroamerikarrek afroamerikarrak ezizien gizon zurien menpean egoteko, bale? Hau da, erabakitzeko eta pentsatzeko ahalmena bakendu zotzien, bale? Eta ba, esan moruen, gizon zurixen menpe egoteko denbora osuen.
0: Ikasketak.
1: Claro,
0: pentsa, eh?
1: Anulau itxen zauen jende honen pentsakera, izakera, dana. Orduan, Laurinek kontzeptu hori hartu zauen, eta, ba, bueno, pixkat desikasteko helburuarekin eta inposatutako hori albo batera usteko helburuarekin, ba, berak benetako erabakitzeko ahalmena aldarrikatzen dau disko honetan, bale? Bere kasuan industriak eta, ba, gizarteak orokorrian beregandik espore zauen horretatik ies egiteko sortu zauen disko hau, eta momentu honetan geldi alditxo bat egingo dugu X-Factor izaneko hau entzuteko.
0: Entzun dezagun.

0: Gozagarria da, disko hau etxean entzuteko, lasai, patxadas, eta detaile guztiez, disfrutatzeko.
1: Bai, gainera, ez dakit, nik jakinda disko bat bakarra dala berak egin dauena, percepzioa, ez dakit, haunditu egiten da, edo ez dakit, sensazioa, multiplikau itxenda, bikoiztu itxenda, ez? Zora garri xeda. Entzun dugu X Factor, eta entzungo dugu Oin Can't Take Off My Eyes Of You.

0: Bai, ezta. Zora garria. Bueno, kontua da, lehen aipatu dozu zuk de Fugees taldia. Kontua da, de Fugees taldiarekin, bai, bilbide bat egin zauela. Kerriston estanda euki zauien, izugarrizko arrakasta lortu zauiela. Baina, bueno, taldea momentu baten desegin egin zan. Eta, bera bakarkako ibilbidea, bueno, eraikitzen hasi zan. Disko hau sortu zauenien, ba, bereziki aldaketa asko gertatzen ari ziren bere bizitzan. Tartean aurtun zauen, Bob Marleyren semetako baten gandik.
1: Ah, nekien hori?
0: Bai, berarekin ontsa izena astu jaz, baina, ba, bueno, beste agian lau seme alaba izan zitun.
1: Ez da izango zigi Marley, ez?
0: Ez, orain txai konfirmatuko dutuet, baina...
1: Bueno, ez da importa.
0: Ba, Bob Marleyren...
1: Ja, saltxo pixkat.
0: Hori, bai, semetako baten taz, geratu zen aurdun, bale?
1: Bai.
0: Eta, beste barik, ba, justo garai honetan, bueno, gizonen industria zuriaren barruan leku bat egiten saiatzen hasi izan, zebilen, ze, bueno, emakume referente gutxi zitun, bere inguruan.
1: Ja, eta rap munduan ere oso gutxi, orduan,
0: bai,
1: bueno.
0: Bai, beraz, bueno, diskonetan aurkituko dozu amorru asko, baina aldi berean bera aurkezten da oso zaurgarri, eta nahasketa horrek, amorrua eta zaurgarritasun horrek egin zauen jendeak berarekin asko konektatzea. Ordan, bueno, hori da gauza nahiko garrantzitsu bat diskonetan, eta beste gauza garrantzitsu bat edo beste kanta garrantzitsu bat da bere semeari eskaini ziona, zion semeari. Kanta honetan.

0: Tu zaion kanta, abesti, ba, entzun honetako bat, esango nuke, honetan bikaina dela.
1: Bai, hau izan zen bere lehenengo semeari eskaini zion kanta, Roan Marleyrekin, bale?
0: Lehen esan dugu. Roan, ez dut ezagutzen.
1: Ba, berarekin eukizitzun bostume, hau lehena, eta, bueno, garrantzitsua da kanta hau ere, ze, bueno, bere inguruan zeuzen pertsonek presio asko jartzen sotzien, Laurin aurdun zauenien, esate sotzielako, erabaki biozu, edo ama izen, edo musikaz bizi, yeah. Ez? Eta presio hori horri aurre egiteko desan zauen, ez ezkeni, aurduan geratu binaz eukidot ume hau, eta dediko binaz honetara, orduan babere semeari eskeni zion, zion kantau.
0: Gara itxarrak artista, emakume artista izateko, orduan, ze, bai, presio bai. Gehiago izango zuten orain, ikuste hola zaitu dela asuntua, bueno, orain nik badago, zer borrokatu, baina, ostras, gara hartan nahiko latza.
1: Beste kanta bat, venga. Olida, beste kanta bat, Nothing Even Matters, D'Angelorekin batera.

0: The Miss Education of Lauryn Hill diskoa ezagutzen ari gara. Bueno, edo, eta batek ezagutuko du, seguru, baina, beste batzuk ez, akaso. Beraz, bueno, ba, lezeko gure modua, The Miss Education of Lauryn Hill, batzuk kanpo geratu dira, beste batzuk, baina entzuz dazue lana osorik merezi duelako. Azken kanta falta zaigu, baina honi buruz, akaso, zerbait kontatu nahi diguztu.
1: Bai, D'Angelok kolaboratzen dauela kanta honetan, eta bere zenarrak ere, bere orduko zenarrak, Roan Marley aipatu dugunak, biak batera kolaboratzen daue, eta kantau Laurinek berak bere aitari idatzetako, bueno, maitasun karta bada, vale? Aipatu behar dugu, kanta honetaz gain, diskoaren azala. Ze, claro, diskoaren azala oso karakteristikoa da, vale? Irudikatzen ez dauen antzat da eskolako pupitre bat, eskolako mai bat, egurrezko mai bat, agertzen da hortxe arkatza usteko zulotxo bat, eta Laurinen aurpegia erretratua zintzelatuta, vale? Eta, badirudi horrekin ere borroka eukizauela. Bai, diskografikako jendeak eta buen ondo ikusten
0: Zepelmak.
1: Bat portada hori jartzea, baina Laurinek oso garbi zauken, eta, bueno, hor badu beste teori bat, bebai, dala Bob Marleyren The Wailers taldearen barnin azalari egiten dutzela erreferentzia. Bada hor beste disko bat, eta oso antzerakoa da. Orduan, bueno, kuriosoa zelan, zelan presionatu zuen denbora guztian disko hau ez ataratzeko da behintzat oztopoak jartzeko, ez? Eta azkeneko kantan sartuko gara, esango nagoen diskoko kantarik karakteristik, oza, ezagunena dela, Doo-Wop, bere arrakastarik handiena da. Entzuko dugu pixkat eta borobilduko dugu. Yo, remember back?

0: Bueno, ba, ya está. Onaino iritsi gara, gehiago erakutsiko gauen, baina bueno, entzun disko osoa.
1: Ai, niri pia gustatzen zaiz Superstar, abestia.
0: Superstar ere oso polita da.
1: Ze ona.
0: Aukeraketa bat egin barra.
1: Bai, bai, bai, abesti asko aukeratu dituzu, eta beste asko, ba, entzungarriak direnak.
0: Bai.
1: Zainera saritua izan zana.
0: Oso saritua.
1: Orduan, bueno, ba, entzun beharreko lana, osorik entzun beharrekoa. Batez ere, belaunaldi berrientzat gomendioa.
0: Bai, amaitzeko bidatutxo, diskonek laureundo goi mila kopia saldu zitzun, bale? Urte batzuk berandu hau, Adelek hogeita boste diskoarekin gainditu zauen salmenta hori, baina, bueno, beretzat garai hortan errekorra hautsi zauen, bale? Eta bost grami eraman zituen amarr izendapenetatik, eta hoietako bi duguap entzuten ari garen kantaren gatik. Beraz, arrakastaz betetako disko bat. Eta ez da nahi iraungitzen, esango dugu pixkat,
1: ez, ez, ez, hogeita sortze urte pasatira, eta mentxe jarraitzen du, fresko, fresko, Lauryn Hillen diskoa. Eskerrik

aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-11:00. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Aspaldian entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
1: Mamendoa gaurkoa, zuk aukeratu duzu, zara.
2: Bai, begira, atzo Ibon Fernandez hemen txeizan zan berataz hitz egiten, Estela Leftitaz hitz egiten, erakutsi zigun egin ditun plagi guztiak, ze, ala da, bueno, bateren batek espazagoen entzun Ibonen tartea, sartu batzoko saioan.
1: Horia, guaun.
2: Guaun, eta entzun ze, ikaragarria da. Bai. Baina, nik esango dutzuet, nik hau enekiela.
1: Ja.
2: Enekien, no, no. Zorrumurruak entzun da nitun, hori egia da, baina pixka da albo batera utzin. Ditut.
1: Ja.
2: Ze asko gustatze jate egiten dauen neska honek. Eta, bueno, banire aukeraketa da, kanta haus, something to lose.
1: Hau zer, plagiatutakoa da.
2: Nik da gidala, ez? Baina, nors daki, osea, urtengo da.
1: Ibonen zerrendan ez zegoen.
2: Ez zauen.
1: Vale, something to lose, ez dela lefti.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: imaginatu hau Donostian daba-daban Zahara Rabea azaroaren 21ean kontuz. Aukera ederra, Rabeaz gozatzeko eta gainera Zahararen eskutik.
1: Wow.
0: Ikaragarria, eh? Azaroaren 21ean. Sarrera guztiak hortxe dituzu eskura. Azkarre bili, eh? Nik uste segituan agortuko direla. Bye. Gazean,

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, esna daude.
2: Eta begiraz, lotura polita, ze Eñautekin amaitu da hau, eta Eñautekin amaituko dugu guk ere saioa. Bagoaz, Sari?
3: Ba, datorren astean bueltan.
2: Ba, bai, hori da asmoa, ez? Raituko dugu, prestatzen datorren asterako, datorren astean larun batean goizeko bederatzeetan hemen izango gara, eh? Disfrutatu, asteburua zeigandeaz eta asteaz. Hori, Sari.
3: Aio.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira. Goizeko amaikak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Ez. Julenez! Julenez!
3: Zerbait bidale digute.
2: Aspaldi.
4: Estiker bat bidale digute. Dio, izozki bat irabazi duzu, eta hor, agertzen da izozki.
2: Baina, aspaldikoa da.
4: Bi molako izozkia da. Bueno, ya está. A ver, besterik gabe. Daukazer ikusirik orain landu behar dugun gaitegiarekin mesedez. Harvard Universidadean zentratu. Vale, ya está.
5: Zentratu.
4: Zentratu. Vale.
5: Eta bi boloi.
4: Zentratu gaitezke, bueno, mesedez.
5: Venga.
4: Vale, Harvard ringolde. Vale.
6: Librantzari buruz, ari.
4: Librantza abesti batekin ilustratuko dugu.
6: ¿Ves? Este no está haciendo bien. Hau ya nik badakit. Zuek oraindik ez.
4: Oraindik ez?
6: Zuek oraindik ez. Nik ya badakit ez daukagit. Entxun.
4: Ondo ez dago. Ez de logo. Hore, hau eta jakina. Arbargo, Andrea, baleia.
2: Andrea,
4: zentzulea
2: rueda.
4: Andrea,
2: de frente.
4: Vale,
6: ostras.
2: Ese es San Andrea.
4: Itxi guachapa.
6: De fresa. Doble bola de fresa.
4: Orduan. Mesedez, es que está aquí ya. Orduan, non daukadan ere. Harvardko Medical Centerreko Trisha Pasricha gastroenterologoak. Hostia, esan dut, eh? Liburu bat atera du. Zaizena du. Kaka gaizki egiten ari zara.
2: Trisha Patricha.
4: Ez. San ondo?
2: Trisha Pasricha.
4: Horrek. Kaka gaizki egiten ari zara, izeneko liburu atera du. Jongik ez du irakurri liburua, baina badaki, jinada hon bat egiteko, zer ez duzun egin behar.
6: Bai.
4: Vale? Hau da?
2: Zer ez egin? Jongik kakin.
4: Hau esan du? Zer ez egin jongik kakin.
6: Hori da. Zer ez egin jongik kakin. Hola, deitu diot, porque sanoa da, ongi jinatzea.
4: Hombre.
6: Bueno, lehenengo gauza egin behar ez dena, jinada hon baten izateko, da kagar kon prisas. No hay que cagar con prisa. Kontuan eduki behar dugu, horbekoa ere, bere sensibilidadea duela. Hablamos de ojos. Zure begia, gau guztian itxirik egon direnea, a la mañana, goizean goiz daude legañozaz. Pizkanaka ireki behar dira. Hor, ezin duzu hor, de repente, klizkatu.
2: Atzo iratita biok onginen esaten nola formula itxo albazu eta
7: larri albazaizu.
4: Zer?
2: Zaila da. Denboa, bezea bat, zuhustua. Abesti bat, abesti horrek irauten do...
6: Ez daukazue un Purple Rain horrela...
2: Purple Rain.
7: Baten bat bada, hola, komodin modukoak diana, eh?
2: Abesteak oitzak irauten ona, eta orduan azkarrin behar.
6: Bueno, esaten nuena, ezin dugu, nolabait esateko, beko begi horrek ere bere prozesua behar du, bere funtzioa on...
2: Baina nahi ez zait pegatzen, begi legaina bezala, osea...
4: Makarrekin.
2: Baina... Ez dago, ez erra hor, ez dago pegauta.
6: Ez, baina, bueno, pizkanaka apurka espabilatu behar dira.
4: Pero segun, eh? Kasu batzuetan, bazoaz eta ez nahi ordurak.

0: Lichi Gañera.
1: Hombre, Oriza ya, que tiene la tortuga de la cabeza afuera. Bueno, sí, caso Retan ahí. Es,
0: ya, ya, ya
1: caso
0: está
1: Retan ya.
0: Macarra que no está.
1: Con que llegues, no hay cuadro. Un susto ahí. Baña, bestela, no fuerces aquello. Porque eso no es cagar bien. Oh, así da.
2: Así da. La
1: chegua. Saiatu, común bat zure egiten, que sea de confianza, zure comuna izan dadila, que te joda beste norbait sartzea horreko zure comunean. Baki mundu guztiak ez duela aukera hori, izan, bueno, desordutan, te saca el perro el hocico, etxetik kanpo tokatzen zaizu, que azten da horra somatzen, toka la puerta de San Juan, orduan, koro, librantza orduak etxetik kanpo badira ere, saiatu común bat zure egiten.
2: Vale.
1: Zure empresanik.
2: Vale.
1: Ah, bai, ni normalean hemen ez dut egiten. Luego hay días raros.
0: Ya.
1: Que de repente
0: dice,
1: bekoa. Bai, beian horre sartzen zarenean pasilloan.
0: Ah, vale.
1: Bai, hor, bai. Antzonenan ibadakit, zureak ez dakit.
0: Ni nereak ez ditut esaten.
1: Andrea?
2: Ni gerez.
1: Ez dituzu esaten. Ez zure egin duzulako.
0: Horregatik.
1: Bai, horregatik.
0: Claro. Egoak ebaki banizki onere izango zen, claro, baina horrela, etzen ja gehiago onere izango. Bai,
1: hori da. Baina egizu librantza hoiek izan daitezela zure komunean. Etxean zaila da, baina, bueno, baldin basara la Pantoja que tiene 5 bateres.
0: Bueno, baina niri pasazait lenguan, gudauzkogu bi komune etxean.
1: Bai.
0: Bi. Eta bat normalean erabiltzen dugu etxeko txikientzat ez da bat da umeena eta beste heldu ona eta behin ba heldu ona zegoen pixkat okupatuta eta zenuen noan txikienera sartu nintzen ikusi ninduen seme txikiak ze kasketa zu
2: aita
0: zu horrez. Hostia, pues que está Westerik, tío.
1: Ya, Oris, chiquien hacer el que tiene mejor tiro de cañería. Porque quiten usted chiquiek unos submarinos que dices, ¿cómo han podido?
2: ¿Cómo la enterada Ori o Aingo está chiquitique?
1: Bai, bai, es increíble. Bueno, el último la fila taldea entzuten duz, ezagutzen duzu. Kontrako aplikatu behar dugu, lehena izan gaitezen de la fila. Zer batatzen da, aurretik norbait joan bada. Eta toxikotasun handiko jinada egin badu. No cagas igual. Cagas con prisa. Lehenengo puntura bueltatzen gara. Aquello hiere.
2: Eta aholku bat, jarako lehen da bizuko balimazea eta zure atzetik ja beste norbe balima dao. Sartu baino lehen da, balimauk ez oso argi kake jasua zela. Sartu baino lehen ireki atea eta atzeko jesa jesu. Eta gero lasa egin da, jazta. Aurreti zen usai.
1: Hori da. Sororidadea deitu diote urrengo puntuari.
0: Aizpatasuna.
1: Son tres hermanas, Goiko begiak eta Bekoa, por muy tuerta que sea, bai? Hiru aizpa dira.
0: Betik zara tartalo, pixe bat.
1: Batxoetan Bekoa se siente sola. Orduan, eta ulertuko duzu, Inatxeko garaian, las otras hermanas le ayudan. Nola! Goikoak nola laguntzen diote.
0: Malkoekin.
1: Leyendo, irakurtzen ikusten, leyendo un txampu, mobiliari begira, hor dago sororidadea, hirurek bat egiten dute.
0: Batu hiru begi.
1: Bai, la de abajo es como la más mimada, orduan, nola tentsioa dagoen, goikoen lanean, jardunean, la otra va sola.
2: Vale.
1: Orduan,
0: goikoak martxan jartze baituzu, Bekoa ere jana igabe.
1: Goikoak no me están mirando, allá voy.
2: Entzule batek dio.
1: Dortoka osorika gertzen.
2: Gaur landetaragoaz, familia. Amar pertsona, komun bakarra. Primeran datorkigu augustia.
1: Hori terriblea da, bai, terriblea da, bai.
3: Nire lagun batek beti eramaten ditu poxpoloak, poltsan.
1: Bai.
0: Bale, oso no. Ekin
3: usaina monestek egiten ahun, disimulatu.
0: Bai.
2: Hun itxen da, nik komunen bizan itxun, bai.
1: Baina gero, kuriosamente, un petardo huela a pedo baita ere. Osa, zan,
0: poxpoloa erretxan. Bai, ze metxeroak ez du alio, kasu honetan.
3: Ez da poxpoloa, bai.
1: Amaitzeko egin behar ez duzuna, no comer pa no cagar, badago jendea. Bueno, badago jendea, que la da perez eta ordu, pues dira, normalean kakataguztin y medio kilo pesaltzen duen jendea. No comer por no cagar, o no cagar por no comer. Alegia, hain gutxi handuzu, que da como ardi baten kaka bolita horre, eso no es cagar a gusto. Hay que comer pa cagar a gusto. Es beharko genuke ongi bete. Hori da, hori da. Emozionalki ez dago jinada bat osatzeko moduko adinako alimentoa esango. Bai?
2: Nola? Emozionalki?
1: Emozionalki, zure beko nini hori, nini hori ez da dilatatzen, porque no hay comida suficiente.
2: Ah, vale, vale.
1: Ez dago kaka nahiko, bai?
2: Bai, bai, bai.
1: Hori orduan jan egin behar da, eh? Hori izango litzateke, pizka bat,
2: egin behar da. Zer da entzuten nahi gana hu?
3: The constipation blues.
1: Amaitzeko, no cagar por no ensuciar.
2: Neu hi passa és on fai.
1: Vai, aguantas girol de guiraño edo laneraño.
2: No tengo teoría.
1: No cagar por no ensuciar da, etxean ez duzula egin nahi, porque ya hubieses, baina no la badakizun que luego la sirrista se queda en el cepillo y todo aquello. Orduan, hemen badago baten bagoizean goize, que escucha unas buenas, bai.
3: O baino gero
1: cepillo
3: pasa,
0: da cepillo bat digo, o sea, físico aquí es baina diozu. Iritsi goizeko gure ordu txiki horietan lanera,
1: sal cagada de casa esa.
0: Hori da, eta iristen zara eta goiko komunian hemen redakzioko komunian sartuta.
3: Baina gara iberzoa hemen hau martxan dago, hemen jende da.
2: Ni batzutan saiatzen ez etxen goizeko seiak lardun gutxitan eta noi tutia, eta izkenen hemen inbarrauket. Eta saiatzen ez, baina eske etxetik alde inbarrauket, eta ez auket goiz guztiotako.
3: Pentsatu kakaite batik ordaintzen ez izkizula, Andrea.
0: Optimizatzen ari zara. Ja.
1: Ahí va otro urito. Es sobre la cara.
0: Esta azúcar y teoría gozaría, ¿eh? ¿Quién eres?
1: ¿Ah? Gozar. Ah.
0: Irichita, gozaldu, cotizatuz.
3: Ah, mai.
0: Dios, hostia. Bueno. Vale, vamos hondo. ¿No la hacen, Andrea? Harvard Medical Eco Beste idazle, bueno, idazle hau. Ikerlari hau. Gastroenterologo hau.
2: Paz, Richa.
0: Hori. Berak atera du liburua, kaka gaizki egiten ari zara, eta, bueno, zertela da batzuk hemen, entzun dituzue joan miren eskutik eskerrik asko aldaparen.
1: Asko!

0: Astea bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Zer pasatzen duela 100 urte, zehazki justu gaur 100 urte, 1926ko irailaren 15ean.

0: urte txitxipollo, eh?
1: Duela 100 urte jaio zan, Jose Miel iztu eta Lazkao txiki. Lazkao mendiko abaline baserrin bertsolari ospetsu bat izan zen eta jarraitzen du izaten, eta horregatik ekarri dizuet ba, beakinako bertsoek utzi duten ondare musikala, egin dizkioten referentziak eta bar. Eta nola ez, ba, bere bertsoekin hasiko gea. Hau da, galtzak puskatu dizkio neskari eskenitako bertsoa.
2: Neskatxa maite, ezaten dizut, oi,

errez. Lehen askatuta etorri behar nun, esan bazidazu aurrez, bihargo.

0: Sea el que Juan no la naiz.
1: O el azca o chiqui.
0: Su indarzua, saude gorputzez, eta ni eskaiz berriz gaiz. Su bezelako matrakarekin, inguratutzen ba naiz maiz. Mutil galanta, egin behar dut lehenago txikia.
2: Ba, txiki izatekin da mutil zerra izatekin umore asko itxentzon, baino gai serioke dotore jorratzen zitun. Urrengo hau da, agian bere bertsoik ezaunena ispilu bat jarri zaten bere paren, bideoa dezue jotu engaina eta ispiluari abestu zion.
0: Oso ispilu eder polipa, tirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizan nikini bota behar dit, persoko eskor bat edo bit.

0: Μπέγι, είχε να γνώσει νίκο σίκο, μπανιά νίκη κούστε αυτή. Μπέγι, τα χαρίτα μοτέ, κερτάκο αγό, ονελά. Τα πέντσα τσένι, τα σπαλτίτσο τι, εσά ούτου σεν αυτελά. Μοτήλ χαράρεν μου κόρεγι, ματέν μοτέλα ασάλ σίμουρ σενάρια εις μοτέλ λασκάω τσίγι.
1: Eta hoize, bueno, egunero katasunen, ba, plazetan, Euskal Herrian da, bueno, lagun asko zitsun, eta beti haitzen zan, ba, lagunekin brometan, eta bida, hoize da, Bernardo Atxagak Lazkao Txikiren ingurun kontatu zuena, kafe antzokin, hau txidan fora ikuskizunen.
2: El Cantabriko, jatetze bazan, edo, hola sanai baldima da, tagarna zula bat, arriaga antzobetikan, baitare urbil, alde zaharrian. Ara joaten ginen gu batzutan, guazkotan. Iñakik hartzen gintuen. Seguro zue, zaue, gizaue, ternera salsan, normalean guk azaue okeratzen gintuen. Alarez ginen gu esan nuke lehen euskal poeta gana saltzen, ginen azaldutako lehen euskal poeta, gu baino lehen hau izan azanan, Jose Miguel Iztueta, Lazkao Txiki. Beak esana da ara iritsi zen aurreneko aldian ze gora bera ibili zituzten beak eta belagun batek platanoak zirata. Ez paiz egiten nola jan behar zen, azalakin azalik gabe. Gu junginineako mundu aurreatu agoze guan da gu gehiaz genukan zalantzarik platanoari buruz. Alare bai, kibuiari buruz. Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki. Persoari bezala egin zuen bere bilbidia poeta zan, esan edo poesia zeraman bilozian eta askotan ikusten da beak egindako bersoetan hori. Eta hoietako bat usko koatuko duzuena errepikatuko dut hemen egun sentiari eskenitakoa. Loa usatu dut goetik eta eguzkiak ordi josu infernuaren antz berberazuk alde batera daukazu, baina eguna gazte zarata zure esku naukazu, mila zorion egun guztian, arnaz ematen banazu.
3: Jo,
1: Politxe, eta poeta izateaz gain bat txiste asko kontatzen zitxun, eta askotan bertxotan aitza baino nahiago zuen txistea kontatzen aitzu. Kupelak, kupela taldek, txiste bat musikatu zuen.

0: ez dakit sekula entzun dudan txiste bat musikatua.
1: Bai, pena da, bukanara jo itzutarko litzatekela ulertzeko zein dan txistea. Esan dako, oso maitatu eda eta izan da euskal kulturgileen esferan, adibidez Kaxianok abesti ederra hau eskainizio.

0: abesti hauek eta, bueno, kontu hauek guztiak ari gara esaten eta jartzen, gaur betetzen ari direlako justu zehaz eun urte Lazkao txiki, Lazkao mendin jaio sortutela.
1: Hoi da, Andoni Gainak ere Tximeletak Sabelean diskon edo hause kantatu zion.
2: Bartarrasean Lazkao

0: da.
1: Ba, huetxek beste honi eskenitako kantak eta ber. Es que kontu da, sinceramente, son daiteke sin más, baino. Ba, kriston frase guapo que utzi zitxula lazkau txikik.
2: Barra galantak bota zituela, bizitzen bai. Artean, alegia.
1: Sí, ez dakigu, pero saldi famoso askok bere die. Por ejemplo, martxa honetan aurki erdera zitzengo de euskera zai alako.
2: Ah, nahi ta arizten, Andrea. Nahi ta arizten, lazai, eh? Altua nosa, eh?
3: Osea, galeko ingaño baino lengua txapetik,
2: eh? Miren errioso gore naiz momentu batean, mira, Andrea, zera arizei zu pasatzen. Ah, vale, vale.
1: Oso kaleko izkera de hori eta arrazi guzti dauke. Aspaldi esan zen hori eta arrazi ezaio falta. Edo adibidez, ez da posible, ezin liteke... Esaldi ere berea da. Hori da, Salvadorren eriotzaren berri izandakon berak esan omen zon, eta ondorek ba, Ruperrek erabili, ja. Eta horrek
2: nola esan zuen?
1: Eta maitzeko...
2: E, Andrea?
1: Eh?
2: Nola esan zuen?
1: Ez da posible, ez zin da.
2: Ez da posible, ez da posible, ez zin liteke, ez da posible, ez da posible, ez
1: eta Ruperrek?
0: Ez da posible, ez zin liteke.
1: Hori, hori. Eta azken esaldi edo berea dana eta gerora imuntzo eta belokik ere musikatu zuten eta horrekin amaituko deu.
2: Ah, txu. Ah, badakit hori, abesti polita da. Baina badauka beste esaldi mitikoa tolentxe begiratu dut badezu da Googleen lazkau txikik. Rokanrona, inglesa, ta oidana, drogea dek. Tia, marrak.
1: Bai. Bueno, azken esaldi ura da politikan ez dago gauza politikan. Eta, bueno, terkitzea piskatik emukatuko da.
2: Horrekin, esaldi horrekin, egin zutelako abesti hau imuntok eta belokik.
1: Hori da.
2: Politikan, ez da hoza politikan. Hori, eun urte gaur lazka hotxeki jaiozela. Txalo ero bat, Andrearen txako, Andriu!

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Fantasiazko mundu batean murgiltzera goaz.
2: Fua, txabal.
1: Kaizka Izagirrek berak ere esan du, aurtengo zinemaldia bere ustez behintzat hasi aurretik bederen WhatsApp formatuan datorrela. Orain ditan entzongo duzuna, ere bai, Bilboko estudioan da Maia Lengo Irizela, ja, egunon?
3: Egunon.
1: Hola, egunon goiri, zer moduz, ondo?
3: Ondo, zelan zuok.
4: Osta, ondo. Ostirala, txika, entra como el agua. Ostirala,
1: iritzira. Ostirala, koso zine egunak dira gainera, ze bestek beste estrenaldiak ere zinearetetan, ostiraletan izateitugu. Eta hor pixka zineari ere helduta, ez da goiri?
3: Bai, zineari eta ipuin klasiko bateri. Baina, bueno, ez dugu zango zein, oinentzuten gabizena atzetik da pelikula horretako soinu banda. Eta ekarri dut bere bai, pelikula hori oinarrituta dagoen ipuinaren pasartetzuet, ia badakizuen ze pelikula eta ze ipuineri buruz gabizen.
1: Venga, vale.
3: Eta Julenek eta nik ingo dugu elan...
1: Asiera.
3: Bai. Egunon, esan zion de abruak.
1: Baita hiri ere.
3: Oso gaiztoa izela ziotek denek. Infernuan ere horrelako kontuak entzun ditiagu. Horregaitik, iarantzera mateko asmotan etorri nauk.
1: Etzego gaizki. Baina gozen nauk eta infernurako bidea luzea duk. Lehenengo gozaldu egingo diagu. Arturo! Arturo!
5: Bueno, entzule bat ejarri do, errementari.
1: Errementari, batxi, errementaria, joder.
3: Hori ekarri dut, gehor. Ekarri dut, patzi errementari puña eta errementari pelikula. Patzi errementari puña ezagutzen dozu edanok.
1: Ba, etikoa.
3: Nik ez. Ez dozu ezagutzen?
1: Iru de abru bat da zart, bestea da... Bueno,
3: esakuzaten, izenakaz, bai. Eta ipuñetzea handeko, tem? Bueno, bada, epatzi errementari puina da ipuin klasiko bat, ahozao kontatzen zan ipuin bat zan, eta mille bederatzireun da irugarren urtean, Jose Miguel Barandiaranek, jaso zeuen eta dokumentatu egin zeuen.
1: Mille bederatzireun da iruan,
3: Bai, Jose Miguel Barandiaranek mille bederatzireun da iruan amala urteuk izau zen. Eta bera, baserriz baserri joan zan, ipuina entzun eta dokumentatu egin zeuen. Hainbat ipuin mito eta errito dokumentatu zeuzen El Mundo en la Mente Popular Baska liburuen.
1: Hala.
3: Eta, bueno, liburu horretatik gero urten direz adibidez Patzi Errementari edo Marisail Euskal Ipuin Herrikoien bildumako beste bederatzi ipuinek. Direla adibidez Makilakizki, Sorgin Gaizto, Barbantzo, guzti horrekortik urten dire. Eta, bueno, Aita Barandiaran izen zen antropologo bat, etnografo bat, eta paisa. Eta, bueno, galtzeko zeuden gauzasko berreskuratu zeuzen, eta baguretzako euskal tradizioan, ba, oso garrantzitsuek diren
4: Barka, eskakintasuna, etnografoa no es de vinos, ¿eh? Hori da etnologo.
3: Es.
4: Vale.
3: Antropologo eta etnografo. Eta, atzan bere bai, apaisa. Horregatik zen Aita Barandiaran.
1: Kromo asko zeuzkan.
3: Eta, bueno, izendatu zeurien guzti horregaitik honoriz kauza hainbat unibertsitateetan. Dala, bueno, ba, universidadeak emoten dotzun aipamenik goren.
1: Gradua hundien, aia. EH1 ere bai?
3: EH1 ustut ere bai, ez dakit.
1: Oma!
3: Begira, dugu ez universidadetan, baina...
1: Aita Barandi!
3: Bueno, eta zer kontatzen dugu epatzi errementari puñak, Andrea, zuk ez dozu irakurri?
5: Ez.
3: Eta txikerretan eskolan ikastolan berez?
5: Ez.
3: Igual orain ja horre ikusten dugu gara gara.
1: Arrakala bat. Emozionatzen hau pila bat jakiteak, mila behatzireun dairuan bilduzuela hau zebilen ipui hau. Aita Barandiaranek eta gaur orainik ere, pentsa, 2026an, gure etxetan, gure seme alabek orainik ere, patxi errementaria da makila kiski eta barbantxo eta horrelakoak orainik ere entzuten jarraitze dutela.
3: Bai,
1: sekulakoa.
3: Nire alabak bere bai eta asko gustaten dako banera. Eta hartun gendunean liburutegien, hainbete egon ginen, lagun asko egon ginen, eta danak, bua, patxi errementari, dakurri gure dut barriro. Bueno, zer kontaten dugu patxi errementari puñak? Kontaten dugu patxi izeneko errementari baten bizie, oso gaiztoa zala, patxi errementari gaiztoa eta bihurri. Hain zan gaiztoa, infernutik hainbate abru bidali zeuri ezala bera infernurera mateko.
1: Batek izena du zart, fijo, hori bat.
3: Bai, behi, beste abie kasen oso gordaten.
4: Ez zirt, ez
5: dago zirt. Nola, infernutik hain gerutxo batzuk, bueno,
1: de abruak.
5: Igo ziela.
1: Bere bila,
5: bea infernura geizteko.
3: Bai, bai. Bai, hain zan txarra, hain zan gaiztoa, bihurrikeriak egin zeuzela eta ezeuriela lortu bera infernure eramatea.
5: Bale.
3: Eldu zala bera hil zan egune, eta joan zan infernure. Zartun gure zobelako infernuen, baina de abruak ezotzen itzi infernuen zartzen. Eta gero kontako dut zelan amaitzen dan. Bueno, liburu hau hasieran jarri dugu errementari pelikulako soinu banda. 2017 urtean Paul Urquijo zine zuzendariek eroan zeuen zinemara.
1: Batalla hundira, bai.
3: Bai, berak esaten zeuen, ba, bere aurtzaroko ipuin guztokonetariko bat zala, eta eroan zeuen zinemetara. Eta, bueno, aktoren artean dauz Candido Branga, Itziar, Rituño, Ramón Aguirre, De Abro adibidez, Eneko Sagardoi da. Eta ez dakit pelikula ikusi bado zuen,
1: bai,
3: ikusi
1: bai.
3: Zuen.
4: Candido Urangaren, ez? Bai, bera bai. Gaiztoa.
1: Ba, ba, ba, bai, bai, bai.
3: Eta pelikula oso ona da, gauza asko esan aldire pelikulari buruz, adibidez, Eneko Sagardo ikiten dugu oso oso papelona, ez dakitzen bat ordu egoten zan egunero De Abro itxura hori hartzeko makillatzen. Da oso ona da, baina bueno, niri e-pelikulatik nahiko deigarri egin zazten pelikulan erabiltzen dan hizkuntza. Euskera ez dau grabata, baina euskera desberdinek entzun aldo pelikulan. Adibidez, bueno, instituzioetako ordezkariek euskera batu erabiltzen dabe, herrikoak erabiltzen dabe oihartzu aldeko euskera, baina badago euskera bat, bueno, bere pelikulako euskera arduraduna Gorka Lazkano izen zan, eta berreskuratu gure izen zeurien egun hitz egiten ez den euskera bat. 19. mendean Araban hitz egiten zan euskera bat.
1: Lan bikaina zentzu hortan ere.
3: Bai, eta jontzuten dozunean pelikula oso, oso maniri hori asko gustaz azten pelikulan, eta bueno, bada bere bai, maniretzako pelikulatiko lan gauza berezietako bat.
5: Bai, baina aldi beren ez alda pixka zaie.
3: Oso zaia.
1: Bueno, baina jarraitzen duzu ari,
5: ja.
1: Osa, ikusten ari zaren ean testu inguruko jarraitu
5: eta momentu batzutan kosta eta ulertzen unda jarraitzen un ari,
3: Ba, pelikula honetan, alan dabe, naiz eta orain existitzen ez dan euskera bat berreskuratu, saiatu ziren alik eta ulergarriena ekartzen. Ja, eta, bueno, bai egin zeurien lan bat, hori ulergarritasun hori lantzen. Eta, bueno, hasieran imini dugu soinu bandaren zatitzu bet, iminiko dugu beste abesti bet, olan zatitzikitzu bet.
1: Bale, era.

0: Balitzeta beldurrezkoa dela,
1: ¿eh?
0: Euskal Herrikoa balitzeta drama bat balitz, clarinetes. Siempre las gusta muchísimo, bai, bai.
2: Euskal Herrikoa da?
1: Bueno,
0: Drama bat balitz.
2: Drama balitz, diozu, ja.
1: Horregatik ekarri dut bere bai musika. Musika hori egin zuen Pascal Gainetek.
2: Bueno,
1: jongizuk ni baino bete esango dozu frantzesez.
2: Pascal Gainet, bai.
1: Gainet.
0: Bai, bai, oso ondo esan du Julen, eh? Pascal Gainet.
1: Euskal Herrien bizidean musika gile frantzesa da, eta berak egin zuen errementari pelikulako soinu banda, baina uste dut bebai egin zuela handia pelikulakoa, loreak,
2: hori artikoen oso oso laguna, bai.
3: Makina.
1: Ba, berak egin zuen, eta bere elkarrizketak irakurtzen egon nintzen, eta gustazazten elkarrizketa baten esaten zeuena. Esaten zeuen, soinu banda orok lehen notak ditu abiapuntu, bizitzak haurtzaroa eta gaztaroa. Gure aita militarra san, militar bitzia baina militarra. Martza militarrarekin esnatzen genituen igandeak, baina aldi berean, bueno. Brassens Brel eta musika klasikoa entzuten zen gurean. Yeah. Da, orduan, bueno, ba, orain entzun dugun musika honetan ziurrenik badekogu martza militarra eta badekogu musika.
2: Igandetan esnatzen zen, pa.
1: Eta bueno, hori zen da gaur garrioten apurtzu bet, esan dugu, zelan Patxi Errementariek infernure sartun gure zeuen,
3: bai. Beti
1: esaten da infernuen lagunek eukin behar direla, baina Patxi Errementariek ezeukan. Eta orduan ze pasazan beragaz, bueno, ba, Patxi infernuen hartu ez euriela konturatu zan, eta zerura joan zan. Eta galetu zeuen, nor zara zu, Julen?
2: Patxi Errementaria.
1: Eta San Pedrok, basekien ondo, Patxi norzan, eta sotzon zerure sartzen itzi nahi, baina lako baten andrazar bat urbildu zan, eta ikusi zegoenean ezagutu zegoen Patxi. Eta beldurturik, Patxi kalterik egin ez zieza jon, ponela egin zion itz San Pedrori. Hau izan alzara zubere Julen hau.
2: Enbano, eh? Oso gizon zintzoa izan da munduan. Edo nori laguntzeko preste egoten da beti. Ongi merezia dauka gizon honetxek zeruan toki bat.
1: Orduan San Pedro katea zabaldu zion eta Patxi barrura sartu zen. Geroztik Patxi Errementaria zeruan omen dago. Eta alabazan, alaz bazan, Bueno, gaur hori izen da, putzi bet, ipuile, pelikula, musika, danatariko.
2: Oso guai, onda, eh?
1: Bai, ze ondo.
2: Eta bukatzeko apunte bezala, jastako hiri badauzkat deabruen izenak, da? A ber, besterik gabe,
1: portako
2: zaio igual inori ez, baina... Baina igual ez duen memoriak ere astentzen ditu.
0: Belchebu.
2: Belchebu ez.
0: Ez.
2: Esan dut, bat zart, bestea axut.
1: Axut, bai.
2: Eta bestea gatz.
1: Hori, hori, hori.
2: Eta
1: hori
2: joan ziren Patxi Errementariaren bila, eta ez duten ez batak ez besteak ere, bera infernura eramatea lortut azkenean, zenpadareok utzi zi, oza, dirikizion atea, da zentzen bega zerura. Tan omen dago, hor dut.
1: Tan dago, dei baten.
2: Bai, bai. Venga, klasera, goiri.
1: Banua, banua.

0: eta orain Domingueroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Akordatzen zarete beste honekin?
2: Zune.
1: Zuneren lendabiziko, lendabiziko bestia. Postuntza, egin zuen lendabiziko kantua ja Zune bezala.
3: Zune. Uh-huh.
1: Akordatzen zarete bere izenarekin ez?
2: Ez. Sí, Josune.
1: Ahora que es joder, la bestia de izenarekin ari
2: da. No sé.
1: Josunearen arekin acordatzen gara.
2: Pues la primera de Sune dorrela. Pon la primera de Sune.
1: España, badu izen bat.
2: Badu izen bat.
1: Izena du Sunday. Bide batez, boa. Aberren ere buruan agertu da irudi bat bat batean ziren San Juan bezpera zen.
2: Bai.
1: Ekainako 23 egin genuen hemen dira berezia estudioti bertatik.
3: Wow.
1: Jongi etorri zen mozorotuta orduan ere.
3: Ah, bai.
1: Zune.
3: Zune, haize ona.
1: Etorri zen Zune baina.
2: Ez dakizu honena.
3: Claro,
1: hori da.
2: Paralo.
1: Itxo bain. Eten jantzi, Josune arakistainez.
3: Zertaz.
1: Jantzi zen San Juan Suz, bueno, ematen zuen kin Afrika.
2: Estaba guai.
3: Era guai.
1: Guai zegoen, baina kontua da. Zetorrela jantzita suz bezala, ze?
2: Vale,
1: San Juan bezpera zen, vale. Sua pizteko eguna zen. Eta horregatik, bere personaje horri deitu zion Zune.
2: Hemen dauta.
3: Ai, baino, basoti bina, eh?
1: Guai, bai. Kontua da, aste guztia pasazuela Jongik iragarri eta iragarri, eta... Ekainaren 23ko saio berezian gurekin izango da Zune! Euna joan da, euna etorri, eta saio berezia ingo dugu, ze sari bat banatuko dugu, eta gurekin izango da Zune!
2: Claro, euna mairu mila entzule, la llegó a la otra, eta kontatu orai.
1: Bezperan, saio horren bezperan gauean, idatzi zidan Zunek.
3: Apuratuta.
1: Osea, izo Julen, markatu. Baina eske, heldu zait toki batetik, eta beste batetik, eta beste batetik, bihar goizien nik joan behar dudala zuen saio, da?
3: Ai, amata,
1: eta nien hau inork konbokatu, eta esan nion Zune, lasai.
2: Eta una Zune iruzurdi.
1: Eta razu da beste Zune bat.
3: Gaixo.
1: Ze ondo pasa genuen. Esko bina gemendik Zuneri, total.
2: Bai.
1: Agustia puntu ontan iristeko, abesti honek izan adu Sunday. Eta orain ingo dugu Sunday Reset. Jongi, Andrea, zuek bat dakizu ezerten Sunday Reset.
2: Ez.
1: Andrea, zuek bai, bale, ez du balio.
3: Bale.
1: Ez du balio. Erantzun egokia orain puntu ontan da. Ez daukat idearik ere?
2: Ez daukat idearik ere, nik.
1: Tranquilte, orain
3: jakin moduzu. Bueno, zu ingeles ez ondo moldatzea. Sunday bueno, Reset, euskeratuta nola izango litzake, Jongi?
2: Ba, igandea, aztea edo zerotik aztea.
3: Hori da. Bueno, pixka bat, esan molde hori edo erabiltzen da, ba, referentzia egiteko, ba, gure bizitzetan nahiko ohikoa izaten dana, ez? Igandeak, hartzea pixka bat, bueno, ba, lasai pasatzeko, deskantzatzeko, bueno, etxea pixka
1: txikundu, bueno, klaro,
3: segun bezperan zein dezun, ez da?
2: Igandeak, begira, Julen, badakit que tu
3: tenas
2: mucha pasión bizitzari, baina igandeak dira una mierda.
1: Bueno, vados.
2: Lo mires por donde lo mires.
1: Bueno, ya hago duzuzun, ya hago duzuzun, ostirala.
2: Naizeta,
1: egun erdia hemen lanean pasatzen duzun. Ta igandean ez daukazu bateri lanik egin beharrik.
2: Dudari gabe nahiago dut ostirala.
1: Eta nahiago duzu lanera etorri. Nahiago dut ez etorri.
2: Da, nik nahiago dut ostirala, dudari gabe.
3: A ber, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, zen nahiago dut ostirala, ostirala, kede
1: igandea edo ostirala.
2: Baina hori galdetxea, te atrebes, benetan, zukuzte duzu entzule batek bidaliko dula igandea.
1: Kontuz.
3: Bueno.
1: Ni ere ostiraletan jostari egoten, naiz.
2: Hombre.
1: Baina berriz esango dut, egun erdia pasatzen dugu hemen.
3: Baina...
1: Aldiz, igandetan egin ez dakit.
3: Igandeko egun erdi ere zaudeia astea pentsatzen,
1: astea
3: prestatzen.
1: Zer da Sunday Reset?
3: Bueno, pixkat hori da, Andrea esaten ari dana, ez? Egia da, ja pixkat igandetan txipa aldatzen zaizula, karo, bezperan, segun zeibilizean, ba, oraindik igual ez dakizu zen mundutan zauden.
2: Igandea da más miedo que el lunes. El lunes ya estás jodida, baina igandean zaude.
3: Baina, ziur nago gure gutako entzule askok eta askok, ba, igandeak aprobetsatuko dituzte dela, ba, pixka torretarako, ez da, ba, txipaia, asteari begira jartzeko, pixka bat aste antolatu.
2: Batzkukina, etxe pixka txukundu,
3: hori da, ba, erropak prestatu, venga, eguraldi, segura lingo du aste honetan, ba, pixka pentsatzen jun, ez da? Zara kalda, gauza garbi. Hori da, pixka bat aprobetsatu, ba, etxea txukuntzen dezun bezala baita ere, zure burua edo, ba, pixka bat antolatzeko, ez da, pixka bat mentalizatzeko, ba, aste berri horretarako. Bueno, ez da, ohitura berria, baina, zer da desberdintasuna Sunday Reset zet edo oraintxe kontatu deun ba ohitura edo errutina horrekin.
1: Ja, feigande hoiek existitu izan dira.
3: Existitu izan dira beti, hori da. Bueno, ba sare sozialak, ezta sare soziala sartzen dira jokoan eta ze pasatzea ba honi izena jartzen diotela eta kategorizatu iten dutela.
1: Vale. Ja zerbait da.
3: Hori da, errutina bat izango balitz bezala edo Sunday reset errutina itzuko geniokena bai. Kontua da ba viralizatu egin dala, modan jartzen ari dala, ba gure etxea, ezta oraintxe kontatu dugun ohitura hori, ba gure etxea pixkan nola atontzen dugun, nola txukuntzen dugun, nola garbitzen dugun, erakustea, baina modu nahiko obsesiboan edo esango berre itxegu. ASMR itxegu.
4: Deo lako bideo guztan ez
3: ASMR. ASMR da.
2: Osa, baina, rollo porno txatxa baten
1: paneratzea.
3: Porno txatxa
2: bat. ASMR zerda.
1: Izena du ASMR. Eta ditu behar zailo beraz da ASMR.
3: Bide batzuk egia da hortik azela.
4: Porno txatxa eta porno txatxore asko badaude.
3: Bai, bai.
4: Deo lako bideo ikustetxo, baina die konsumista bat.
3: Hori da.
4: Fairi jaboie sartzen dute plastikozko botia politx baten. Eta hola dana.
3: Bai, trapua, kolore, ez dakiz ema koloretako, ba, trapuak imaginatu, eh? Zadarraren koloreko trapua ordenatu.
4: Garbitzeko produktuk politx jartzen dute. Ez da beharrik.
3: Beitu, oin, azalduko izut pixkatzu.
2: Lo mejor para gigante arrezeteatzeko espazio con los Marianitos.
3: A ver, da...
2: Ponerte ciega, Marianitos, gatzaldeko lauak arteke, ahí sí se te olvida.
3: Hor bai errezetit.
2: Aztelena,
3: aztelena, aztelena, aztelena, aztelena, aztelena,
2: bai, agarrate los machos, urrengo gurea.
3: Bueno, bideo bek dia postureo totala. Hola, xe, zuzenean labur esan da, postureo totala, biru minutuko bideoak izaten dira, ba, pixka bat, erakusten dutena, ba, egun osoa, pertsona batek hartzen dunean, etxea garbitzeko, baina, klaro, garbitzen dauden bitartan daude, divinas, y divinos, bai. Ahi,
2: botilla polit batea, me encanta.
3: Ai, que jamak ere, edo, txandalak, imaginatuko ez duen bezala, ba, ez dia, etxean erabiltzen duen erropa zulatutakoak eta zikinak, ez, horba, tomate mantxa batekin edo, ba, daude
1: oso ondo pentsatuta. Daukan hola baita esan dei resetek.
3: Azkazalak egin da, makillatuta, ba, nik etxea garbitzen jartzen baina iziten detor moño bat, eta, ba, ez dakizte karetore egin ez da, garbizet etxea, ba, hauek dia oso oso ondo zaindutako bideoak, eta noski gero fin-fin editatuta, ba, esan bezala, biru minutuko, ba, bideo hoietan, bat abesteren atzetik erakusten dute, nola jasotzen duten zukaldea. Karo, dena, esan bezala, Andrea, dago oso ondo zainduta, nik atzo ibili nintzen pixkatzi.
4: Egia
3: esan, hasi nintzen, bat ikuste,
4: baina oso ospen izkizu.
3: Zoi azaltzeko.
4: Berrikako nezesidadek.
3: Bai. Bai, ez, ontziteria guztia, batek arroxa, etxe guztia dauka arroxa, orduan ikusten dezu, ba, mantak arroxak, plater guztiak arroxak, ez dakit nungo, ba, jaboia ere da arroxa, hori, kandela pizten dituzte, intxentxua jartze dituzte,
2: bolito,
3: tenido, arroxa, erromantizatzen dute, ba, hori, ba, guretzako igande...
4: Komuzulo agarbitza ere
3: erromantizatzen. Hori da, dena dago erromantizatuta.
2: Kon esta tendencia berriro emakumea zukaldean eta garbiketan, da horrela
4: badauka... Ez, zatekan, mutilek
3: egin,
4: Plantxatze ituzte, oiako izarak
3: ta. Bai, bueno, a ver. Nik nahiko nuke jakin...
2: La tendencia, hombre.
4: Ya, bueno.
2: Bai,
3: Da, esaten dizu dana, da, postureo totala, helburu bakarra dana da, gero, ba, visualizazioak edo ikusgarritasun hori lortzea, erakustea, eta alik eta like gehien lortzea, ez?
4: Bueno, errik erantzun do, galdetu do eguea zen nahiago ez zuen. Ostirala edo igandea, eta, bueno, danak irako erreko etxu, ez zielako ineste. Orduan, zenbatu, igandea dio batek, ostirala, ostirala beti, ostirala, barikua, eta igandea beste batek eta audio batera iritsi zaigu.
5: Egun on danoi.
1: Baita zuri ere.
5: Bai, Jungi, igandeak oso aspergarriek eta tontuak die.
1: Baina
5: bizitzan gauzak lasai hartzen jakin, berda, ez da?
1: Ala, eske.
5: Ondo tortzen da astelenea fuerte azteko.
2: Sí, sí.
5: Aio.
4: Ja, baina zabiltza prepatzen, ja, urrengo unen lanea guteko. Baina, bueno, honek esan doi gandea, ez?
3: Bai, lauta iru gelitu segun, lau
1: ustirala, iru
3: gandea.
1: Azteko parezi,
4: bueno, lagine oso txike da baita, ez? Bai. Zindu esan Euskal Herrik zen
3: aia hon. Baina baitu gujungo gapiskal lagina honditzen, eta...
2: EITB Focus bat.
1: Esta, ez du izan aia gandea. Akordatu naiz betagarriren abesti honekin. Esteuz gainera, Jongi, zein jaio zen mila behaziron da iruro geita amarrean Burgosen? Zu bai. Baina zutaz aparte zein gehiago jaio zen mila behaziron da iruro geita amarrean Burgosen.
2: Asko, iulen.
4: Tonino.
2: Ah, Tonino.
1: Esteu Tonino kabesten duele hemen, oso grezpanago. Igande goiza beti dio abesti honek eta balio dezala. Sunday reseten tendentzia bixap gehiago jazteko. Irati Elizalde, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: Opa, Tonino eta Beragarri, igande goizta beti.
1: Igandetan, lo egiten da. Igandetan, mendira joaten da. Igandean, txipiak jaten dira. Eta igandetan, Dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, Dida labur.
0: Orain kantari. Dero batera, bega!
2: Iru, lau.
0: Alain Ibarra, egunon.
3: Egunon!
4: Hola, Alain.
0: Ze boz, ze hau txarri berda jongi hau abesteko?
2: Alain.
0: Oso ondo.
3: Bai, gozo jarri berda
4: hau txarri berda. Más resbaladiza.
3: Bai.
4: Ua salinera, bai.
3: Joaren urtengo gaiak
2: azten. Alain.
5: Ya vale, venga.
3: Joaren urteko gaiak zen algaratik eta urtengo sensualidadetik.
0: Hori.
3: Bai. Gozo jartzeko
5: txartea
3: da. Naiz eta gero ezkaren sekula
4: gozo. Ai, bebe, no te pongas nerviosa.
5: Nerviosa ez, baina dana sexualizatzen zu. Oio alaben, kareta.
3: Egia da, kanta honek badu. Badu apurratzen sensualetik, eh?
2: Sexuaen alain.
5: Zaten zu, busti, vaselina, resbaladizo. Joder, manik eugizu al sucio en cabeza.
4: Ulertu da edo ez. Pues hori da
3: importante. Ulertu da, bai, ulertu da. Bera dela, oso gozoa da. Beste hau gero gure tartean kontatzen ditugunak eta kontatzeko ze beti gaude apur bat jendea urduri jarri nahian edo urduritasunetik atera nahian. Eta gaur ere bai beste movida bati buruz egin behar dugu berba. Kriston Zalaparta piztu duena Gasteiztik, behintzat ni Gasteizen pasadela enteratu naiz, baina gero uste dut Euskal Herri osoan ere gertatu dela eta horregatik...
4: Está pasando
3: algo, ¿eh? Hori da, lau aizetara...
0: Izan liteke TV2-eko arrazaleteko saio baten izena,
3: ez da? Bai.
0: Está pasando con Sonia.
4: Bai,
3: ze kriston puta pasazaie Gasteizko...
4: Con quien man ahora las tardes?
3: Oraino dei.
0: Hori esan hola deki.
4: Arratzalde?
3: Daude asko, daude asko.
4: Goizetan ez dago.
3: Ez, ez da sekule egon goizetan, esan.
4: Ai!
3: Egunon
4: Euskadi,
3: egunon da, eta urkizelek ere hori azimarratu nahi zen dute. Egunon da, gara ibetan izan zen egunon Euskadi.
5: Bai, Euskadi gazta bezala gero.
0: Eta odeirenak nola izan adula, azartezko nodei?
3: Euskadi kedate da.
0: Euskadi kedate.
5: Eta horre Euskadi badauka.
0: Horrek Euskadi badauka.
3: Horre badauka, bai, horre pasada.
4: Zor kuriosoak dira, eta dozeko izenak horrela.
5: Bueno, nos echamos a la calle. Esto nos
6: normal. Horrean izan lanian eta
3: vaya padre,
6: me echaron a la calle. Bueno, me está un mate en contacto con eso.
3: No.
6: Vas de golabat, nos echamos a la calle. Eta, que me echaron a la calle, urte y total, vi un tetaguero. ¿Qué te parece?
0: No lo voy a tener. Saioaren izenburuarekin abisatu zizuten, irate.
6: Bai, abisatu zizuten. Bueno, eta ni bezala beste berroita piko pertsona, eh? Hau, beste egun baten kontatuko.
0: Orduan, Alain, ja, bukatzen azteko?
3: Bai, bueno, bukatzen azteko esan barizuet, bai, algara piztu dela Gasteizen, baina ez postasunagatik, desde luego, eta Euskal Herriko beste puntu batzuten ere, bai. Zezagutu ditugu ezta, azken urteotan, oso ezaguna izan zen, eta entzuten dira lortu zuen garai batean, Opening English Akademiak egon batetik bestera ateak itxi zituenean, eta...
4: Konta las matrikulas komidas.
3: Hori da, hainbat bezero ja denak matrikula ordain duta, eta, bueno, akademiara iritsi eta nezegoen irakaslerik, ezegoen inor.
4: Baina, perla el jefe o la jefa.
3: Bai, ez dakit jendeak edo berreskuratuko zuen edo zer, baina hori pasazen...
4: Ja ez da Gasteizen biziko, bigiran Espainia, o bez?
3: Bai, estetika zentroekin ere pasada, depilazioa zita daukazula, ez, laserra, eta egun batetik bestera ere.
4: Te deja medio niete, bai.
5: Hortzklinikekin.
3: Bai, pasan nahi duzu basurdetik normalizatzera edo ulegu gutxi izatera, eta batean depilazio zentroa eitxita aurkitzen duzu. Bueno, bantzeko zerbait pasada Gasteizen, baina Gasteizen bakarrik ez.
4: A la Julia la pasó, así zitzaien egiten goiti, eta pizkaba beti, y la quedó como el bigote de Groucho Marx. Porque era de mucho bello y la faltaba justo.
3: O sea, goitik bera joan beharren joan ziren.
4: Así ziren bi partetatik. Total, que fue a la quiebra eta la quedó. El bigote de Groucho Marx es que la faltaba unas gafas y una nariz.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Pues ahora que aquí Mr. Potato, como lo que ya, baina...
6: Vale, vamos a salir de virudia, ¿eh? Que se intenta.
0: Bueno, a Gasteizen... Claro, ahora en Egibar Rodú al diro... Bueno, defilate, ¿no es? Horre la utzita, ya está, ¿eh? Está egitendo. Claro, ¿cuánto dices tú?
3: Gustis que endúe, ¿no?
4: Va, Begira, al Álvaro la gustó el bigote.
0: A Bayeta Santira, nutzi, utzi.
4: Bueno, por un chisuel, vale, vale, vale.
3: Bueno, va, Gasteizen pasada, eta Euskal Herriko beste batokitan ere pasako zen, egongo dira hemen apurrate kaltetuak ere bai. Bitanta, Bibanta, izeneko... Bibanta izeneko estetika ehortz klinikak ateak itxi ditu.
5: Ropa mujer 53 bezala, eh?
3: Hori da, joan den astean joan ziren bezeroak Bibanta izeneko klinika horretara, horti dezarate kalean zegoen klinika horretara, eta ateak erabate itxita, eta atean bertan jartzen zuen, ba, Gasteizko horrek itxita mantenduko, oza, Gasteizko hori itxita mantenduko zela, yeah. Baina Espainian estatuko beste dozein kliniketara joateko. Ah, ya, claro. Baina ezke hori ez da egia, ze 18 hortz klinika zituen guztira enpresa honek.
4: La Bibanta, eh?
3: Era bate.
4: Keri baratza, la Bibanta.
3: Eta ez hori bakarrik, hartzeko dunen konkurtsoan ere sartu da, oza, oso gatz daukate...

0: la boca vieja, ahora. Como chupada, bai.
1: Bai, ozenpik aurpegi pixkat.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Kara jonki, bai.
2: Zira, utzi, hori bali ma dazurik asu, ez? Utzi dezakezu bigotea, groucho, baina arpegian, esan edute. Groucho mazena bezala, ez?
0: Si, ka tiene que salir, zer uste
3: bori eri, ez daukat. Aznarrik zeukan apurak espana laburra, dona zaikuan, eta ordu gaitu guztien zuen bigotea, bai.
0: Baina todo feo, bai.
2: Nola izena zuen klinika honek, Alain?
3: Vivanta.
2: Vivan.
3: Vivanta empresa, Vivanta Dental, da berez, ba, dena daude itxita, vale. Zita badaukazu de gaur edo bihar.
2: Ez joan.
3: Ez joan, ze total, ez da inor egongo bertan, ez.
0: Bueno. Aizak ez Alain, que así dira anunziatzen, las chinas estas que te gustan egu berritakoak, las xinjun, no edo, no? Sí.
3: La... Abai, bat, ozera.
2: China antes del comunismo.
0: Bai, uste dut ere bai. Orain uste dut, ya pasó el comunismo.
3: Uste dut ere bai, Bilboko kalena guzian, ari direla ja, Gabonetako argiak eta jartzen.
0: Abai,
3: Bai, bai, zita, kalena guzia luze-luzea da, gero daukate areatza guztia.
2: Ja, baina jo, iraia daude, tio, iraia gamasei horrendik.
3: Hombre, ba, uste dut badabiltza da.
0: Abuztuan, Irunen aurkeztu zuten, ja da, alkate zagertu zen, aurkezten Irungo eguberrietako
1: argiteria guztia, bai.
3: Abai,
0: Bai, bigo etxuela superatuko, baina que le van a meter bai, caña,
3: eta uste dut aurten getxok ere, kriston ekitalia daukala, gauretako argiztapenarekin eta.
2: Ondo bizi, Alain Ibarra, Vivanta, on izan zazulazio, eskerrik asko.
3: Ondo pasa.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Anai Arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Gaur osteguna da, zuk diozu. Ez ostegunak badauka nola baite efektu hori sorteko gaitasuna. Aliz, pertsona horrek esaten bali maizu, begira, ze amaisek udazken honetan disko berria aterako du, zuk ere diozu. Ze ondo, ez da, berriro. Disko hori azaroan helduko dira osorik, baina gaur, ahi ba, irailak amazazki ostegunak gertatzen ari da didan, disko horretako single berria edo aurkezpen aurrerapen singela lehendabiziko kantua aurkeztu behar dizugu. Aiora Renteria, Aiora Ziamaiz, hola egunon.
2: Aupa egunon.
1: Hola, Aiora. Zer lan, Aiora, ondo?
2: Oso ondo, ondo, nien, putzean, lankio.

0: Inglaterra bidean. Perfecto.
1: Vale. Berera zietarako imaginatzen dut, ezta? Klasean egode, hon behar duzula.
0: Bai. Bai, bai, hor barruan ja dana prest. Bederatzietan dana prest.
1: Eta bederatzietan zer daukazu ze gaitegi? Zer mango duzu?
0: Ba, justo gaur bederatzietan libre daukat.
1: Ah, vale.
0: Baina
2: nik musika
0: ematen dut.
2: Ah, musika ematen dut. Ah, musika ematen dut. Ah,
1: musika ematen dut. Ah, musika
0: Vale, tengo más de ti que tú agarres más de
1: ahí. LH bat bi iru, superando.
0: Yes, Corea.
1: Vale, esango dugu azaroan bertan. Aurkeztuko duzuela ya diskoa osorik. Disko, nola baitera gaituko diogu, internazionala edo, izango da pixka bat, aiora?
0: Bai, egarria izango du izena, eta bueno, ba, justo abesti pare bat, ba, grabatu ditugu Inglaterran, gaur entzungo egun abestia justo Inglaterran grabatu dugu, de bizitzumi irekin. Tipo bat Natalian Bruklea ere Bruklearekin ere lan egin duena. Eta urtarrilean joan ginen asteburu pasa Izburrenera eta Ekozu Studiosetan ba grabatu genituen pare bat abesti eta gaur entzuko duguna zuekin bada ba berarekin grabatutako abestia da bai, gozada bat gainera.
2: Beti ere euskaraz, in English no.
0: In English no, euskaraz grabatuta dago bai. Eta berarekin, bueno, kontaktua egin genuen, ba, algen duen moduan. Berarekin ez egite, ba, bueno, azkenean lortu genuen alkar ulertzea, gure ingeles
2: historiarekin. Vale.
3: Hori galdetu behar nizuna, iora, nola sortuan elkarlan hau, nundik nora jode zuen bere gana, eta gero, bueno, aste buru hortan bertan, ea moldatu zareten ingelesarekin eta itz teknikoekin. Vale. Oso ezberen izango da.
0: Bueno, ba, kontaktua ingenun, ba, aurreko diskoetan, eta, bueno, arro eta da diskoa, deizekin grabatu genituen, deifalenekin, eta berari galdetu denion, bera jubilatu denez, gutxora bera jubilatu denez, bazan ginen. Ezagutzen duzun horbait, eta ber, norakin grabatu geinke pare bat abesti, eta berak esan zigun, bera jarri dintuen kontaktuan beste teifonekin, eta, bueno, kontaktuan jarri, bai eta emon, eta hori, azte guru pasakon ginen, Inglaterrara, justo da lontrezetik, postal derun, hor, sekulako hotzarekin, ondarta ondoan eta konpondu ginen. Errezena itzeknikoan dira. Baita da, nahi duzunean zerbait azaldu nola egin sentimendu den bat, hori ja zaiagoa, baina bueno, lortu gendun.
1: Vale.
0: Danon artean, lortu gendun, bai.
1: Guri esan digute aiora, orain arte, Dave Izumi ekoizileak esan izan duela arro-arrotz. Nik grabatu dut Natalie Imbrugliarekin. Eta mendik aurrera dioela nik grabatu dut aiora zemaisekin.
3: Hombre.
1: Bera ere maia zigozen ari delako.
0: Hombre, igoda pillo bat gainera.
1: Zuen diskoren izena izango da egarria, aiora, zeren egarria daukazu eba, edo?
0: Badanaren egarria, azkenean musika egiteko egarria daukagu orain bi, kontzertuak emateko egarria, bizitzeko egarria, azkenean egarri hori oraindik sentitzen dugu eta hori da markatu nahi genuena ba diskoekin, oraindik ba oso bizirik gaudela eta bizitzeko egarri horrekin gainera,
2: Eta zertara sonatuko digu diskoak, badago berrikuntzaren bat, badago zerbait bersioren bat, kolaboren bat.
0: Ba, diskoa zehama izen disko bata eta bezidenak oso ezberdinak dira euren artean. Orduan, hori, kuriosidades sortutako disko oso importante izango da.
3: Gainera, aurten edo gutxienez ikasturte honetan 50 urte betetzen dituzue, beraz, nik uste dut nahiko bai. Bizi izango dela. Historia jenazatek taldea zate, zalantzari gabe.
0: Historia, 50 urte, hori ari dezaten da.
2: Bai, neska.
0: Bai, beldurra moten dago, ez como dios mio, que viejunos da, bueno, baina, bueno.
3: Que baino dikera ez.
0: Justora, pozik, oso pozik, bai.
1: Zuek jarri diozu edo, zuen burua meintza taiora badaukazia maizek iraungitze datarik, ez ez da?
0: Ez, prentzipioz ez, a ber, iraungitze data batekin bizitzen bazara, hori agobio bat da. Bukorre gaitik azkenean, 50 urte egiten ditugu eta disko berri batekin gatoz, abesti berriekin gatoz, ez da, ba, demostrazio bat, azkenean jarraitu nahi dugula, ez, gure bidean jarraitu nahi dugula, ez, da, disko berri batek hori demostratzen du, ez.
1: Bale, orduan udazkena pixkatze abesti gintzan eta disko gintzan pasako duzu, kontzertu gintzari ere emango diozu berriz aiora?
2: Oh.
3: Zergan. Zergan.
2: Bilbon...
1: Kotxean esan du, eh? Kotxean dijo, ala lankide batekin.
4: Tunele batean edo iban sartu zian.
1: Oh, ya está. Arremana amaitu egin. Bueno, arremana amaitu egin. Telefono deia, bai, eskai egin da. Ari gara, eh? Beste saiakera txo batean, hori jakin nahi dugulako.
5: Graba tu nombre y el motivo de la...
1: Ai, xo! No!
5: Kaito!
1: Hola, Iona! Tunela, tunela, rapatu duzu.
5: Mozuda, bai.
4: Lasai.
1: Ez, bakarrik konzertu ez eta...
5: Eta benetik ditutari, bakarrik hitz egiten.
1: Bai. Momentu batean, garetu dizugu eta ez du inorken antzun.
2: Katenta, goen.
1: Ze arretarekin ari den gu entzuten. Ez, ja, bukatzeko aiora, ez dizugu demorak egiago kenduko. Jakin nahi dugu disko berri honekin eaze konzertu birarik edo pentsatu duzuen.
5: Bai, bai, orain kontatuko zuetena. Justo elkarrizketa bukatzen dugunean, bideoklipa ere YouTube-en zabalduko dugu.
4: Oh, ni ikusten abildia zuzenean.
5: Bai.
4: Oso politxe.
5: Ja, badago,
4: Bai, bai, oso politxe.
5: Ba, bueno, ba, bideoklipaia zabalik daukazue, eta gero ere, ba, bihar, abestia ere, plataforma guztietan egongo dara ja entzungai.
1: Vale.
5: Eta gero, 12 aldera aterako dugu, datorren urteko biratxoa, bueno, biratxoa, bira, aziera biraia aterako dugu.
1: Vale.
5: Eta ya sarrerak diartik aurrera gongo.
1: Joder, vale. Sí, algún importante.
5: Orduan, pero, vale, esan dugu, dana, ez gara ibiliko bueltak emoten. Ego dugu, dana, batera, eta ya, eta, bai. Orduan, hori, 12 aldera aterako daia, egingo dugun bira, eta hori, badanok ikusteko, eta... No cura nada o Joan, vaya biartik aurrera sarrera que
1: sarrera salgai oso ondo. Empezatzeko ya jarriko dugu abestia, orkezpen singela. Zuekin bada, esan gabe doa, iora zuekin dela norekin, zea maizen zaleekin, ez da publikoarekin, entzuleekin.
5: Publikoarekin, gure artean, lagunekin, familiakin, azkenean ekipoa da nuke egiten dugu,
1: Esango dizugu ja bukatzeko, aiora, elkarrizketa hauek ez da, pixka, maizen aurkezpena eta zurekin bada, beti ateratzen zaigula oso guai, eta gu oso pozik zurekin, eskerrik asko aiora, eta lan asko egin gaur,
5: Venga, gutxi egingo dut, eta ez dudalako estresatu nahi.
1: Claro,
5: venga, mila mutxu
1: da nori. Uxu, aiora, eskerrik asko.
5: Bai, agur.
1: Oda, zea maizen berriena zuekin bada.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Nire hor pentsatut, venga, ba, astelen goiza. Asteari gogoz eta kemenez indartxu ekiteko, gai bai korrak eta beste, ba, ha, konduz lehen da bizikoarekin. Aur jaio berrien negarraz izegin behar dugulako, hala!
2: Andrea, bai, bai, egunon, bueno, aur jaio berrien negarraren ingurun itzengo dugu gaur, dano dakigu oso desatxe gine dala.
3: Bai, de xente.
2: Oso. O sea, ese ya
3: bueno,
2: todo.
3: Bueno, zugearen adanean ez dakindola dan, Julen.
2: Aleo, kerrago. Bueno, Julen, beste negarrakin postu itxen omen da. Beste hume batzu negarre zaitxe itxuzunen da, kontu hartzez daren ez dila zure postu itxe zer.
1: Ez hauzen, diot. Habe, gira, beste batzuek ere egin behar duten lana, naiz ni bakarrik.
3: Bat tamada hor, negar mota bat, ola pixka suabe adanean, nahiko xalagoa bezala da.
1: Bai, Hala, egin negar, venga.
3: Ez dakindola esan.
1: Esango nuke, ez dut pentsatu ontaz asko, baina aur justu jaio berriarena ere, baino molestagarriagoa dela, aurraia urtebete bi iru urte dituenekon negar hori.
2: Ba, gaur zentratuko gara jaio lehen da biziko egun horietan, vale. Oso desatxe gine izaten dala badakigu, eta gainera diotenez, ba, erditxu duen aretzat are zaratatxuagoa omen da soin hori, alerta egoeran egon dadin.
3: Ah, claro.
2: Baino, gehien okuste deu, hemengo hor batek edo italiako hor batek negar berdintxu dutela. Zer. Eta ez.
1: Ez. Azentuarekin egiten dugun egar?
2: Bai, bai, oixe. Ikerketa batek ondorioztatu do, jaiotzetik umeek negar hizkuntza baten edo besten egiten dutela.
1: Bai?
2: Bai, bai, zesan nahi du honek, bueno, ba, jaiotzelekuaren arabera umeek modu baten edo besten egiten dutela negar. Eta jakin daitekela nongo dan, negarra entzun da.
3: Benetan?
2: Bai, bai, bai.
1: Osa, zu jaio zinen egin, hasi zinen, holtie. Hora, beazain.
2: Wurzburgko unibertsitateke.
1: Zer nongoa, barkatu?
2: Wurzburg. Alemanin da, hau. Ba, bertak unibertsitatek egindu honen inguruko ikereketa, eta, bueno, egindu edo egin zon, zatekan oso zarra da.
1: Balekuko orain ikusi dugu, ez da?
2: 2009 da, baina egida guan egan zer esan ematen dola. Zer ondo ere estatu zuten? Ba, umeek, umedunaren, aurdunaren hizkuntza imitatzen dutela, negar egiten dutenen. Naiz eta hizkuntza hori noski ulertzen ez duten, zientziak argitxu indo hau. Nola indute, bueno, entzun ondo, zientzialarik, hartitxu uste Frantzian jaiotako 50 aur, 50. Eta Alemaniko beste 50.
1: Vale.
2: Eta euren negarra entzun da ikertu indute, euren bizitzetako, bigarren egunetik bosgarrenera.
3: Vale.
2: Osea, jaio berri.
3: Jaio berri
1: bai. Ospitaletik etxera zoazenean, ez da? Gutxo gara bera, hortik aurrera.
2: Bai. Euren negarrak aditxu eta grabatu zituzten, beti ere goseagatik edo arreta bertzutelako negarritzen zutenen. Negarraren arrazoia mina zen kasuetan, ez zuten hori lagin modu nartzen.
1: Diferentea da, vale.
2: Bueno, dana dalakoa, ez dakita guarrantzitsu da nala ez, baina okarri goseagatik edo arreta nahi zutelako.
3: Zaila, ez? Piskatori...
1: Hombre, aur jaio berri batek ere arreta nahi du, edo nahi du, ez?
2: Osa,
1: arreta baino gehiago, arreta nahi du kasketa dukan umea, bueno, baina aur jaio berri batek nahi du jan.
3: Zalantza, ez? Igual ikerketa honek.
2: Bai, bueno, a ver.
3: Historian zehar.
2: Hau xeira kurriet eta badazpa hemen botatzen zuet. Audio hauek gero hainbat softwareekin eta aztertu zituzten eta begiratu nolako melodia zuen euren negarrak. Eta batez ere zein zen eta noiz iristen zen frekuentzia altuenera.
3: Vale.
2: Emaitzak gero familiko kiden herritartasunarekin alderatu zituzten, euren hizkuntzarekin, frantsesarekin eta alemanarekin, eta voila, bai, ikertzaileek ikusi zuten, ba, patroi berdina zituztela negarrak eta erditxu zuenaren hizkuntzak. Umedunaren, edo aurdunaren entonazioa imitatzen zutela aur jaio berriek. Zakontu eda, bueno, jakina da, hizkuntza bakoitza daukela bere entonazioa ez dela berdin itzeiten, edo entonatzen hizkuntza baten edo besten bere doinue. Bai, bueno, baino gehien bat, osea, ez gea euskalkita.
1: Gaia, euskalki ez baino gehiago hizkuntzez eta, ez?
2: Hoi da.
1: Ari gara.
2: Ba, hizkuntza bakoitza daukela bere doinue, bere entonazioa, bere tonue.
1: Bere musika.
2: Hoi da. Eta zientzia dio baitare aurdunaldiko hirugarren hiruilekotik aurrea, azken hiru hilabeteetan edo ja fetoek umedune entzuten dutela. Ordun, jaio baino lehen, ja aurra, jaio arden aurrak entzuten do. Mm-hmm. Eta ordun, jaio herritan hori imitatza jotzen do.
1: Badakit izkuntza zara jaioko den, ez da?
2: Bai, eta ja sartuko gara gauza zehatzetan, baino, ikerketa honek ondorioztatu zuen 2009. 30 umen lagina hartuta ez dala asko, ez? Baina, bueno, igual,
3: baina bi herrialde bakarrik ere.
2: Bai, bueno, frantsesek gora itzen dutela amaieran. Negarritxakon, gora kajuten diena. Adimen artifiziala, adimen artifiziala...
1: Nola gora egite dutela bukaeran?
2: Ba, frekuentzia altuenak, harrapatzea itxuztela, pizka gorako. Bai. Adimen artifiziala eskatu diot, hau azaltzeko, bueno, hau kontun hartuta negar bat sortzeko audio bat.
3: Vale.
2: Eta
3: egin
2: indit. Hau da frantsesen negarra.
1: Zendu puzkar bat.
3: Eta buen gora, eh?
2: Bat, eh? Iepa. Bueno, hau eman dit. Gero...
1: Ume hori ez da gondo, eh? Ume hori egioz du ekaso pixka mesedez, ez terroi pasatzen zaio, eh?
3: Gauean bueltak ibiltzen den euli horietako bat ematen du ez.
2: Gero alemanez entonazioak bera inoido.
1: A ver. Nola, mitoaroan ere pelorre parazek ere belizu emberste instrumentu hori, alar moduko bat. Ez horrelako.
2: Bueno, hoxe mandit adimen artifizialak, eta honi ere adimen artifizialari ere galdetu dio nola egiten dugun negar Euskal Herrian jaiotakok. Eta hoxe mandit.
4: Utz, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
1: Baina...
2: Ba, hoxe, hola seitzen du, negar da negar.
3: Oso ona.
2: Zegitxo zaz, itze gabe, ala.
3: Oso ona. Jule, zure umeik nola itzutzen guazetzea?
1: Ez que igual, ez dakit. Igual nere umeik etzuten izkuntari menperatzen jaio zirenean. Edo igual, kontuz, igual guraso ona movida eta ez diete erreparatu ez? Ea ze izkuntatan egin duten negar, jaiotakoan.
3: Ja.
2: Bueno, Würzburgo Unibertsitatei lagin haue bialduko jo, da.
1: Hore, da. Gure, Euskaldun honegarra ere, oso ondo.
2: Hore, da.
1: Interesarria beti, Andrea Aramburu, eskerrik asko.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Orain beste festival batean murgiltzera goazela. Zientziaren festivalean Jokin Pinatxo aspaldiko.
2: Egunon.
1: Zena, emoraztu ikusi barik Jokin.
2: Bai, zer mozo, ez?
3: Pues ondo.
1: Hemen jarraizen dugu, normal.
2: Ondo junda.
1: Bai, oparo.
4: Bai.
1: Emankor.
4: Bai.
1: Zure ere bai?
2: Ere bai, kontzertutan, gelditu gabe, eta pozik kontzertu politak.
1: Akordatu nintzen zurekin udan, eh?
2: Bidali zenian bideo bat udan.
1: Bidali nizun bideo bat.
2: Bidali zenian bideo bat nilanean engon bitartean, eta zu ondartzan zunden bitartean.
1: Alaxe da.
2: Kontatu nahi ez uzertzen bideoa beste behin.
4: Moskitona, eske.
2: Jendeari ez dio harrituko zertzen.
1: Irati eta Andrea sentitzen dut, baina geunden bufetean, ara.
4: Ah, vale.
1: Eta jateko zegoen, atona. Atona? Eta esan, ostia, guazen, segure semei ere asko usaren zaia, atona. Eta hartu genuen atona. Atuna jaten ari ginelaik bidali nion bideo bat Jokin Pinatxori.
4: Duela bi mende Jokin Pinatxok eskatu zitulako hainbat atun.
1: Bueno, ez. Bere arrebak, bere arrebak. Esti Pinatxok esan zion. Jokin,
4: egin behar
1: dut marmitakoa Juan arrandegira eta eskatu atuna, erosi atuna. Eta esan zuen, zenbat atun. Bere zor, graziosoa da atun bat. Ja, erraldoia dela. Eta Jokin preste goela, igual, ba, arrebak eskatu zero lau erosteko.
2: Bazpada, onda faltzeko, bazpada.
4: Bueno, ja ikasi ezu.
2: Ikasi nun, hori ikasi.
1: Ode ikasi zuela. Diza, Juan.
2: Aizu, ez enplazera niretzat beste urte batez, hemen, didan, beste urte batez, gaztean, baina gaur ikarri dudan lehen gaia, ba, bueno, zehazki zuekin du lotura pixkat.
1: Ha,
2: bai? Ez zuekin pertsonalki, bueno, ere, bai.
1: Irrati izarrekin?
2: Baita ere. Gaztearekin, zehazki.
1: Hai, ba.
2: Ze gaurko gaia da.
1: Zer?
2: Gazteak gara, baina noiz arte.
1: Ostio! Ojo!
4: Meloi erra.
1: Hau nahi gabe izan da, arrandegia ipatu dugu, atunak eta beste. Gazteak 35 urte bete zituen egunean deitu genion Aritz Azurmendi filosofoari galdetzeko, ezta? Filosofiaren ikuspegitik beti ere, bat noiz arte da gaztea? Eta hori xaipatu zigun, arrandegian ondo moldatzen azten zarenean, ja uzten diozu gaztea izateari.
4: Bai, bai.
1: Eta ja, heldu erora egiten duzu jauzi.
2: Ikusiko dugu gaur, ze Stanford Unibertsitateak, ba, justu, initu horrelako bi ikerketa ezberdin, baino oso handi, eta ikusi dute, ba, bueno, biologikoki, behintzat zientifikoki, noiz uzten diogun zarra izateari.
1: Hau da,
2: noiz uzten diogun gaztea izateari.
1: Hau da, zarra izatera pasatzeko.
2: Noiz uzten diogun lehen, noiz den lehenen, bueno, lehenengo hain tarte hori.
1: Vale.
2: Zartzen hasten geana.
1: Vale.
2: Eta ja zartze hori, noiz hasten den bizkat estabilizatzen.
1: Vale.
4: Hau da. Gatik, ilea zuritzen hasta eta horrek ez auk.
5: Como seguro, nik pasadu da la diñ hori, nik esango dizu nire teoria.
2: Venga.
5: Nire teoria da, que se me fue la tontería, fíjate, eta itxekiten egin naiz, baina 35 ingulu.
2: Vale. Bestek, zuztezu.
1: Besteok, egin dezagunarik eta bat. Jokin, zuk barne, eh?
2: Venga.
1: Zemat urte dauzte agun esan?
2: Nik 30.
1: 30 Pinatxok?
4: Nik 28.
1: 8 Andreak irati?
6: 32.
1: Nik 35 eta uste dut tontakeria horrendik ere, hemen darabil dara, Jongi.
5: Ba, manten,
1: Vale?
5: Mantendu, bai.
1: Hau edira gure adinak, Jongi, bai, ja...
5: Ez, fuera juego,
1: bai. Oietatik aurrera goda, bai. Osondo, Pinatxo.
2: Kontatuko izkizuet egindako bi ikerketak, ez izuet espoilerik egingo bukarar arte, hori vale. Ikusiko dugu zein dian, adin hoiek, pixkat, nola izan da, euliturik, mantetzeko euliturik.
5: Bai.
2: Horrela batuko bukarar arte. Zein da lehenengo ikerketa, Stanfordeko neurologia departamentuan egin zuten.
5: Vale.
2: Zituzten, 4,000 pertsona baino gehiago, 18 urte eta 85 urteko adin tarte hortan.
4: Vale.
2: Eta, atea zieten, beraien odolplasma. Zertarako, odolplasma hortan badaudelako, ba bueno, 3,000 proteína, ez berdin, baino gehiago.
4: Gauza bat, nire lagun bateke klinika baten itxen dolan, eta horrekoan esan ziten, jarri dutela, bueno, ba, ez dakite, metodo berri bat edo martxan da, teatzen zuela plasma hori zentrifugatzen dutela, gaztetu ez dakizera, eta behiz zure korputzen txertatu.
2: Hori izan daiteke.
6: Hori ez da roki zarrandiek eta egiten dutena,
2: claro.
6: Ez hori.
4: Eta plasma hortatik ere, atera, ba, kremak eta beste, eta, bueno,
2: horda, plasma hortan nintzen? Ikusten dutelako, pixkat, ba, orain inpatuko duan, az, proteina batzuk adinean aurrera juna ala azten dia batetik, bueno, proteinek dazkate gure gorputzeko funtzio pila baten ardura, ez? Eta funtzio hauek egin eta gero, uzten dute horrelako arrasto biologiko bat gure gorputzean. noski guri plasma ateratzen badigut eta gai baldin bagara ikusteko proteina hauek zentrifugatu eta atera eta pixkat ze estadotan dauden,
1: bai.
2: Egin dezakeguna da hori pixkat aldatu, plasma berriro sartu eta berriro astea gure gorputza gaztetzen edo.
4: Justo hixe esan ziten. Eta proteina horiekin barkatu eske hemen bertan Gasteizen itxendolan eta hor garatzen dute teknologia hau. Ba, proteina hori hartzen dute moldatu krema bat bihurtu eta beak botatzen dola krema hori. Eta bere amak ere erabiltzen dola krema hori eta galdetu nion, baino, klaro, zure proteina eta zure amaren proteina naiz eta amalaba biologikoek izan, ez da bere izango eta ez dola inbeste funtzionatzen, baino, bueno, gertu da hola.
1: Pixka bat egiten duela.
2: Ba, hortaz ari gara, hori da, hori da. Odola atera, plasma hori atera, proteina gaztertu eta ikusi pixka, ba, emezortzi eta larogeita mabost urteko margen hortan, ba, proteina hauen utzi duten aztarna biologikoa, zein den. Zertarako gai izan ziren, ez lau mila proteinarekin, baizik eta irureunde irurogeita amairu proteina ingururekin, ja gai ziren oso ondo asmatzeko plasma horren pertsonak ze adin zuen.
1: Bai,
2: Hemen diferentziatzen zen kasu askotan, ba, gure naneko adina, gure, gure berezko adina, eta hain ezaguna den adin biologikoa.
1: Vale.
2: Hau da, batzuk egu eluki ditzazkegu ere kasuan bezala hogeita marrurte, baina adin biologikoa ez, zeizango dut, hogeita, sei, bost.
1: Ondo, zuk botan loreak zure gulari, Pinatxo.
3: Nei, adin biologikoa, esaten ari zara da, lo que una quiere.
2: Bueno, beti pixkat gaztea, hau ez sentitu gorputza behintzat.
4: Baina nahi...
2: Ez dakit, baina gorputza behintzat.
4: Nahi etxeko pixu, baskulak, esate izan da nere adin metabolikoa. Eta beti gainetik da un momentu zeintzen.
2: Ni badazpagaz nahiz pixatuko baskula horta.
3: Baina bakarrik gainean jarrita o dai al sensores, jo que sé, en el buiuiu o jasartzen dituzola.
4: Bai, sartzen dut, bat buiuiun da beste dati purditi konektatzen die elkar barrun.
1: Eta hori esaten dut,
4: huin bat emitartez.
3: No hay conexión, me harías kakaz.
1: Zelanak goizero, sartu, atera.
2: Zertaz kontuatu zian, Stanfordeko unibertsitatean. Kontuatu zian, nahiko modu, nola esan, bloke modura funtzionatzen dugula pixkat. Hau da, ez goazela poliki-poliki zartzen, edo ez goazela urtetik urtera proteina hauen funtzioak galtzen. Bezik eta iristen dela, adin bat,
1: bai.
2: Bueno, pixkat kolpera jisten dena.
4: Bai.
2: Proteina hauek lan egiteko modua. Iristen dela, gero, hor estabilizatzen da.
1: Bai, osa, badago langa bat. Peaje bat momentu batean, teknikoki, zientifikoki badago.
4: Eta proteina jatek ez doa hau atzeratzen, ez? Zarrautza asko jateko, iaskoa.
2: Ez erigusteko. Gainera, konturatu ziren, gure gorputzeko organo ezberdinak, ezberdin zartzen zirela. Claro.
4: Claro.
2: Ze adin duzu? Bueno, zerrek bihotzak, birikak edo gibelak. Hori ere ikusi zuten. Bigarren ikerketan, pixkat kontrakoa egin zuten. Hau da, lehenengoan hartu zituzten, 18tik 95ra, 4000 pertsona, eta urrengo izan zen ikerketa askoz luzeago bat. Hau da, hartu zituzten, ba, ez dakit zehazki zenbat pertsona, baino, bueno, pertsona asko, esango dugu.
1: Lagin zabal bat?
2: Eta, beraiere egin zieten jarraipen bat. Hau da, 18tik, ba, hiltzer arte. Hau da, egin zuten ikerketa...
4: bakoitzarekin.
2: Bakoitzarekin. Eta, hauekin ere bai, ez zituzten bakarrik proteinak aztertu, baizik eta, bueno, beraien metabolitoak, RNA dela, bueno, ADN-aren zatitxo bat, mikrobiomas, gure barruan bizi diren bakteriatxoak, eta ikusi zuten dena gurekin zartzen ari dela.
1: Vale.
2: Poliki, poliki.
1: Baina, proportzio berean goazela edo.
2: Hori, proportzio berean. Eta, hauek ere ikusi zuten, hau dela horrelako langa batzuk. Hau da, ez goazela poliki, poliki, poliki, poliki zartzen. Ez ez. Hau dela langa batzuk, non hor, bueno, bizitzak...
3: Tipika fraze, bai abajona pegau ez.
2: Hori da, hori da.
1: Baina, aurrera...
4: Zenbat denboran pasatzezu langa hori, zer da, egun kontu edo minutu segundu kontu?
1: Hala, parte bat azbesteko bat, Andrea.
2: Ikerketan urte zehatz bat emate dute.
4: Urte bai,
2: hau da.
4: Urte oso bat ema joie.
2: Claro, urte bat.
1: Hemen ikagurrera, ja, aldapan behera biatuko zara.
2: Gure entzuretako norbait, edo, hemen dago norbait.
4: Ai.
1: Ordu nik azartzen ari nahi. Zia langa azkampo nago, fijo.
2: Adin hor da maldima dago, ba, bueno. Ba, edo pasatzen ari da,
1: vale.
2: Edo pasadu, edo pasatzear dago.
1: Ahos.
4: Nik uste dara pasatzuela eta ni pasatzear naola,
1: Bai?
4: Bai.
1: Osa, zuk ja...
3: La más tranquila ni...
1: Zuk ja, adibidez, irati eta biok pasatzat ematen gaituzko, Andrea.
4: Bai, eta ni nahi hor txorze. Ai.
2: Lehenengo adin langa, Stanfordek zehaztu zuena, dia, 34 urte.
1: Kampoan naiz.
3: Hogeita ma bost esan dut,
1: Bai, egia da.
2: Hogeita mala urtetan, ikusten da lehenengo, bueno, proteina asko, azten diala beraien pixkat funtzioa, galtzen pixkat moteltzen. Orduan, horik zaten da lehenengo, hor uzten diogu, zientziaren izenean, gazte izateari vale. usten.
4: Ba, orduan gaztea, ofizialki ez da gaztea.
1: Elizalde esmaitutu?
7: Oitamabi.
1: Oitamabi, irati.
7: Baka demora pixka.
1: Disfro.
7: Bai.
2: Bi urteok. Iratitani barruan, tandereare bai.
7: Bai.
2: Julen, sentitzen dut.
1: Bai, eskerrik asko, plazer bat izan da.
2: Bigarren langa non dago? Eta langau askoz fuerteago da.
7: Ai, ai, ai.
2: Berrogei urtetan. Berrogei, justu.
1: Hor beste peaje badago.
2: Hor beste peaje badago.
1: Bastantes garestiagoa igual, ez?
2: Bastantes garestiagoa. Vale. Berrogei urtetan, berrogei, gure gorputzeko proteina asko azten dialako faiatzen. Zehazki zertan faiatzen, entzule askoi ezagun egingo zai hau, alkolaren metabolismoan.
1: Ba, ja.
2: Kafeinarekin lotutako vale. metabolismoan.
1: Ja, jeak ez dira egun batekoak, ez?
2: Hori da.
1: Baina, azte azken ere arte irauten dute.
4: Eguerditik aurrea kafeik ezin dut hartu bestela gero ez zelo itxen.
2: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da.
1: Uf, hori hortizut libido aziran, zen, ostia.
2: Lipido eta gantzen vale. metabolismoa, hau da, gaur afaldu dut, bueno,
1: Gramakune, gramakune jandut.
4: Eirati! Justo atzo.
1: Eirati, atzo afaldu du oso fuerte eta parte indu lo oso txarto.
5: Me kuadra adin hori, adibidez, ja gauean pitxa debekaturik dagoen janari.
1: Bai, zian, maite dut banik.
7: O, banik ez bai,
1: Zian behin.
2: Tanon dago, azken langa.
1: Azken peajea.
2: Azken peajea.
7: Ai, ai.
2: Hirurogei urtetan.
1: Baie.
4: Bueno, azti, jongi, guetekan, ba ez zue, aborrezio.
5: Eta berrogei tamarrez, eh?
2: Berrogei tamarretan ez.
5: La flipas, eh, berrogei tamarrekin, eh?
1: Osa, langarik nabarmenen akorduan. Kao, benja, teknikoki, zientifikoki, hogeita amala urtetik aurrera ja, uzten diogu berez, estan forren arabera, gazte izateari.
2: Hori da.
1: Hortik aurrera ja ezkara gazteak.
2: Hori da.
1: Baina, hortik aurrera ere, zartzen gara fuerteago, berrogeiak pasatakoan, eta are fuerteago, hirurogeiak pasatakoan.
4: Berrogeiak betetzeakon ze pasatzen zegoen, azaldu ez, bak, izu hirurogeia betetzeakon ze pasatzen dan?
2: Guztiz, bueno, a ber, azten dia, pentsatu behar dugu, berrogeit, hogeita malautik berrogeira, oda, hogeita malau urten da pasatzen dugu lehen peajea,
1: bai?
2: Baina hogeita amasei, hogeita amazazpitan, hogeita malau, hogeita maus, antzeko zaude.
1: Vale. Hemen honi, eh?
2: Hau da.
1: Ze pasatzen da.
2: Hor antzeko, hor berdin.
1: Gazte gara gazte, eh?
2: Berrogeitara iristen garenean, gure proteinen, bueno, funtzioak, geisten dire asko,
1: vale.
2: eta azten dira metabolismoak asko zokerrago vale. egiten. Baina, bueno, hori ere bai, estabilizatzen da, poliki-poliki
1: galduko dugu. Eta
2: mangarriagoa.
5: Baina, hiru gehian enbizaz egiten soinuak al sentarse.
2: Hori ere bai, hiru gehitan, estatzen dena da, pixkat, ba, funtzio guzti hauek, oraindik eta gehiago, okertzen direla, baina kolpera. Orduan, ba, pixkat, faiatzen hasten dira gure organoa, gure gauzatxoak.
1: Vale.
2: Baina hor estabilizatzen da, denborakin, karo, ez daude peajea, pixkanaka galtzen hasten geha, baina estantzorren iritziz, ba horrelako hiru langa edo hiru peaje, ba markatuta daude.
1: Gero beti ere, segunda ze bizitza dara mazun, eh?
4: Eta...
1: Kontuz, batzuko hogeita zazpi txik ere ez dira eta pasa.
4: Eta denek ez dutela betetzen oida, osea, ez dira hiru peaje bitati pasatzen.
2: Hau dira bataz bestekoak eta beti ere adin biologikoa kontutan hartuta. Hau da, guk eukide ditzazkegu, Julen, zu oso kirolaria zarela, eukiditzazkezu hogeita magost,
1: bai?
2: Baina akaso eukidezakezu adion biologiko gutxiago.
1: Kontuz.
7: Horrekin galditu Julen.
2: Hori da garrantzitsuena.
1: Hori kontuan izan da. Eta Andreari bere baskulak esaten diola, daukana baino adin metaboliko.
4: Bueno, a ver, dauzketo gaita sortzi eta esateit hogeita bederatzi hauzketela.
1: Andre, empate.
4: Teknikoki azaro metetzeitut hogeita behatzi. Orduan, bakarrik noa, bila bete berandu.
1: Ikasteko gaude eta sentitzen dugu, ez balzaizu gustatu, baina hause dio zientziako. Hogeita malau, berrogei eta irurogei.
2: Sentitzen dut, jongi, eh?
1: Es, bueno, kontuz, peaje bat emarruan dago. Hori,
2: hori,
1: hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, h

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida labur.
1: Bueno, ba, zuzenki, zartu eta menealo.
2: Aupa, Matusa, ostira la dela.
3: Ongi etorri, Matusale, amorratu.
4: Amorratu.
3: Hau, asteradoa. Bola, bi, bat, aurrera.

0: zen matusa, ostirala da. Iargi azte burua.
1: Aupa matusa! Nomina baino gehiago alaizuen hau zuortia!
0: Aupa matusa, ostirala!

0: medusa, come nella medusa.
1: Ah, che so.
2: E vorrei Matosanos.
1: Ay, que lo quitas.
3: Leona.
4: Vale. Nere ustez gaurkontan apunte modura gogoratu beharrekoak, bai?
1: Bai.
4: Batek esan du Matusa, nominak baino gehiago alaitzen gaituzu.
3: Hori
4: iruditu zait sekulakoa.
1: La rehostia, bai.
4: Gero bestetik, horre beti denik klasiko bat izan dugu ez da, Andoni, eldu iok honi, eta keitu digute?
1: Jongi.
4: Jongi, eldu iok ongi.
1: Oso, ondo, bai,
4: eta
1: bai.
4: Eta beste batek esan du, a la gente con caraja, Matusa, cosa maja.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon. Zer modu, zongi etorri gaztean zaude beste egun batez. Ordu berria zabaltzen du Alibaren New Rules izeneko kantu zarra jita. Iraiak hogei ditu, bueno, poliki, bajoaz. Iraiaren amaierara iristen, oraindik geratzen zaigu, baina bihar udazkenean sartuko gara. Baina igoazen igande hau elkarrekin musikatzera gainera konpainia onenean, beti bezala musika onena, eta beteiek baitare ez dira faltako neomakarraian galdera ikurrak izaneko honetan ongi etorri.

agian pentsatuko zenuen, entzun berdegun artista honek badaukala ba, Taylor Swiften kutsu bat, eh? Eta bai, horrela da, niri baita ere, ba, tortzen zait burura Taylor Swift dena zutean, ez dakit country estilogatik izango den, baina ezagutzen ez duzu, bera da, Estela Lefty, Boston izaneko abestian, eta emetik gazteatik fitxatu dugu jada, orain zure txanda da, jarraian, Todd Malcolm dator, jada ezagutu duko duzun Earrings izaneko honekin.

0: ITV transformazioa.
1: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
2: Demokrazia eta zertarako balio duba.
0: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Non zaude?
7: Zineman, zure zain.
6: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
7: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago guzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
6: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
7: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
8: Ordu bat eta laurden erlojuan, artista Pia pasako dira hemen gazteako estudiotik arratsaldeonetan. Billie Eilish, Anne Lukin, Tamin Pala edota Katalinetan Enufarrak izango ditugu rengo minutuetan. Baina jarraian, munduko zerrenda guztiak konkistatu dituen kantuarekin goaz, Karol G, Jude Line eta Rusauskiren arteko elkarlana da hau, eta Baby Wow du izanam.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainet.

Billie Eilish artista estatubatuarrak 2008an kaleratu zuen Hit Me Hard and Soft izeneko bere azkenengo estudioko albuma. Eta bertatik atera dugu entzun berri duzun kantua, eh? Birds of a Feather izanekoa, eta jarraien estatu batuetatik ona Euskal Herria egingo dugu salto, Katxalin eta Nenufarrak taldearen, ba, kantutzarra guentzuteko, ego volumena honi, eta horrenik fitxatuz baduzu, ez galdu zaldiak izaneko hau.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
3: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.

nahi duzuna. Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna.

Urtarrilean esan zuen etxepe kolektiboak, ba, musikatek alden du eta agur esan behar zigutela, eh? Baina agur esteko modu onik, ba, lago, ba, bai, diska bat atera dute agur, ba, modu onenean eta gorenean esateko, eta bertatik etxepeian izaneko diskortatik fitxatu dugu jarraian datorren kantua orangile baten zame.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur, o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
2: Ordu bat eta 49 minutu erlojuan. Eta bagoaz poliki aurrera. Jarraian beste album banaiko berri bat baitere zabalduko dugu. Charlie XCX-en Music Fashion Film izeneko diska berria. Eta bertan topatuko duzun kamera izeneko hau.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta ordua borobitzeko, ordua isteko. Zazpi urte emango ditugu atzera, Post Malone artistaren astapenetara egingo dugu salto. Bueno, astapenetara ez dakit, baina denboran atzera bai, eh? Bere hit hau entzuteko, klasiko bat bihurtu den Circles.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongi etorri gaztean zaude, igandea da, ireiak hogei ditu gaur. Eta elkarrekin ari gara musikatzen, soinu banda jartzen igande honi. Lau orduz arratsaldeko bosta bitarte behintzat bai, hemen izango nozu egraderen bestaldean, Ainhoa eta Jauregi naiz. Marusak eta naskerren elkarrena izan dugu ordu berria zabaltzen eta jarraian bere txanda da bausa dator magnetik. Ezaneko nekin, ongetorri!

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Non zaude?
2: Zineman, zure zain.
1: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
2: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
1: Ba, gordei da zulekua, pelikula arteko data.
2: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
6: Musika entzongo duzu.
7: Eta edukiak ikusi.
6: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
7: Baita, beste plataformetakoak ere.
5: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
8: Gaztea, nahi adina.
9: Gaztea nahi adina musika daukagu prest zuentzat. Sekulako zerrenda bat urrengo orduan, hemen estudiotik, Gazteako estudiotik pasako diren artistekin. Barri be, Sua, Olivia Rodrigo edo da Nia Archives bezalako artistak izango ditugu hemen, baina jarraian urrengo minutuak Euskal Herrian emango ditugu Einaut Elorrietaren konpainian Otsaia izenekonekin.

David Guetta eta Bibi Rexaren arteko kolaborazio berriena entzun duzu, Sad Girls izanekoa. Aurten iritsi da gugana eta hemen gaztean fitxatu dugu. Jarraian, 10 urte atzera, Britania handien emango ditugu urrengo minutuak, urrengo pausuak. Bere kompainian Berdi dator eta 2016an kaleratu zuen Keep Your Head Up izeneko hau.

0: The Champions Burgerren Smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri, dastatu eta bozkatu Smash Burgeronenak Antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu Smash Burgeronena.
1: EITB transformazioa.
2: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
3: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aranda de Dorotik dator jarraian datorren artista. Sekulako temazoak egiten ditu. Eta Karina Durante, Aitana, edota Carlos Ares bezalako artistekin kolaboratu du. Jada bere disko bere izango denaren aurrerapen kantu asko kaleratu ditu. Eta guk jaietako bat fitxatu dugu, bera da Barry B, trendik ezagutzen ez baduzu, hemen dator Silverado.

Ordubiak eta 40 minutu erlojuan eta jarraian aspaldi entzun gabe dudan abesti bat, kolaborazio bat da. Eta nik uste zuri entzule baitere gustatuko zaitzula, eh? Belako eta de la Porte sekulako bi talde elkarranean El Volcán 2021 kantu zerrenetan igo volumena honi.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Ordu biak eta berrok eta mar minutu erlo joan eta orduari balik-balik agur esateko bi kolaborazio potente jarraian, eh? Bengo, Aleitz eta Maider eta Xabi Solanoren arteko galdu gatxe zen, baina lehenik eta behin Iruñeatik emango ditugu pauso batzuk, Jofe eta Natalia Lakuntzaren hau entzuteko, esto no es amor.

Kaixo lagunok, ongi etorri, arratzaldeko iruak eta lau minutu erlojuan. Lady Gaga eta Abracadabra izeneko abestia ordu berri honi ongi etorria emoten. Eta elkarrekin ari gara, elkarrekin, igandara txaldea musikatzen ari gara soinu banda jartzen. Horrenik asteburua ez delako amaitu eta gozatzen jarraitu nahi dugulako, eh? Musikarik onena eta ni Ainhoa Jauregi irratiren bestalden izango nauzue arratsaldeko bostak bitarte. Ongi etorri!

Duela astebete ospatu zen boga-boga jaialdia hemen Donostian, eta Easo plazan kontzertua eskaintzen izan ziren Marte Lasarteko lagunak. Borja Andone eta Peio Armendaritzek eskakeitanen ba 15 urteko ibilbideren ondoren, Easo plazan hasi, eta horrela jarraitzen dute ba orain talde berri baten eskutik, eh? Kristalezko egune izeneko kantua entzun duzue, gainera dagoeneko bidean ba bidean dagoen disko baten zain gaude, baina hori iristen den bitartean ba jada kalean dauden kantuekin gozatzen jarraituko dugu Marte Lasarte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztean.

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Itzuleria joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria La Bezik Atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Gaztea.
1: Zuk nahi duzun musika guztia gaztean eta jarraien aldorena utzi urgu gustatuko zaizula. Ez dakit zehatz beti konfunditzen naiz noiz hasten den udazkena, ez dakit den bihar 21 edo 22 den, baina dena den gaur oraindik uda da eta udan asko entzun dugun artista bat Quevedo da. Ba jarraian Elvis Cresporekin kantua, duen kantua ez dugu jarriko, nahiko entzun dugulako, baina nik uste dut hau jarraian datorren hau baita ere oso ondo sartuko zaigula, al golpito du izan honek.

Bertako asteburuetan iratz argailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

Esan ezinen hormetan idazten izeneko kantua entzun duzu azken minutuetan eta Euskal Herritik bidaia egingo dugu Estatu Batuetara, Miley Cyrus edo Miley orain aro etapa berri honetan Ostiralean kaleratu zuen Bass Persuade izeneko album berria Ikaragarria da amargarren estudioko albuma eta guk hemen jarraian jarriko dizugu ba diskari izan ematen dion kantua lehenengo singlea izan zen hau eta txoratuta gaude honekin Bass Persuade. Let's go.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

Aizu, zu horre irratia entzuten ikusi zaitut, dantzan. Jamaikan ban ban izeneko kantu honekin eta esango dugu zoragarria da, Google eta Sotron eskutik iritsi zitzaigun eta hementxe gurean jarraitzen du ez du utxe egiten. Eta jarraian Likely artistarekin goaz Suediatik pasako ditugu horrengo minutuak agian ezagutuko duzu I Follow Rivers abestiagatik, baina oraingo honetan aurten luzatu. Egun kantu honekin hau fitxatu dugu Lucky Again izenekoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ere

Bausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magnet.

Eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

Irurak eta berrogeta bi minutu erlo joan, bagoaz poliki-poliki, lauretako seinal lehoian bila. Ez taldearen zaunka bestia entzun duzu azken minutuetan eta jarraian Euskal Herritik nazio artera egingo dugu salto. The Weeknden kantu zarrago entzuteko. 2020ko In Your Eyes.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Irurak eta berrogeta mairu minutu erlojuan, Biblia entzun duzu guri bost taldearen abestia, Biblia du izena, bai. Eta jarraian, San Fenderrekin goaz, nik pertsonalki ezagutu nuen 2008 batean, bueno, pertsonalki ez barkatu, nik ainoak, 2008 batean ezagutu nuen 17 Going Under izeneko abestian, sekuelako arrakastan bilakatu zen, eta horrengo netan, 2008 lauan kalderatu zuen People Watching izeneko abestiarekin goaz.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongi etorri, laurak eta iru minutu erlojuan, gaztean zaude, igandea da ireiak hogei ditu gaur, eta elkarrekin ari gara, iraieko ba, igande honi, soinu banda jartzen, musikatzen, ze asteburu oraindik ez da maitu, eta disfrutatu behar dugu, Arratsaldeko bosta bitarte hemen izango naiz zurekin, konpainia egiten erretaren bestaldean Ainhoa Arreta Jauregi naiz, ongi etorri!

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

Jarraian estudioko bateak zabalduko dizkiogu Adela artista eslovakiarrari. 2023an Dream Academy saioan, telebista saioan parte hartu zuen, estatu batuetan. Cat Eye taldea adibidez baitere bertan sortu zen. Eta ez zuen irabazi, baina hala ere, ba, erakutsi du talentu guztia ez dagoela Los Angelesen eta aldarrikapen modura kaleratu du jarraian datorren abesti hau, Ain't in LA.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Bruno Marsek The Romantic izeneko diska geratu du aurten eta bertatik fitxatu dugu entzun berri duzun kantua I Just Might izenekoa. Eta horrengo minutuetan estatu batutatik erresuma batura egingo dugu salto Glass Animals taldearen arrakasta handienetako bat entzuteko 2020an iritsi zen gugana, 21ean barkatu, Heat Waves izenekoa.

garaian beste elkarlan bat dator, la maravillosa orkestra del alcohol eta repion taldea. No te necesito para ser feliz izaneko abestian. Aurreko urtean San Felices izaneko diskoa kaderatu eta bertatik fitxatu dugu, eh? La moda, beraiek maravillosoak dira. Beraiek eta beraiek egiten duten musika baitaren ikuste dute zuzenean gehien ikusi dudan talde horietako bat dela eta benetan gomendatzen dizuet ez bakarrik ebesuen mugikorretan edo irratian entzun, baizik eta zuzenean bizi, zoragarriak dira eta badoaz, no te necesito para ser feliz.

Begigu eta bere arrakasta handienetako bat, Nanana izenekoa. Bueno, gurera abesti honekin iritsi zen, eh? DJ eta ekoizlea da bera eta badoinu dantzagarri bat ez dator bat ere gaizki noizean behin, eh? Eta dantza bereiekin baita ere, aspaldi entzun gabe dupla bikotea, eta jarraian beraien 2020ko kantutzarrau munduak heldi.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Laura, que t'aprobo també el Muñoz Torlojuan. Listo, gure musika ibilbidea onart iritsi da. Plazterra izan dazuekin igande arratsaldea musikatzea, eh? Disfrutatu arratsaldea, deskantzatu eta animo bihar aste berriarekin. Aio, aio!

0: 2008an 8. urtetik ez genuen oraintxe gaztean entzun gai dugun Robin kantariaren berri musikalki diot noski, bere azken diskoa orduan 2008an kaleratu baitzuen. Bueno, orain arte, Suediar artistak Sexistential izenpean material berria grabatu du, hasi gara hori ere ezagutzen nola ez, baina ordu tarte berria zabaltzeko bere aurreko arora joan nahi izan dugu. Robin kantaria gaztean, beste behin hau da Dancing on My Own. Bere aurreko aroa zergatik, bueno, hain zuzen hemen, irratian asteburu arratsaldeak horretarako baliatzen ditugulako. Urtetan atzera egin eta hori garai batean ezagutzen zuten zen horri estalkiak endu eta bigarren buelta bat emateko. Hone suposatzen dugu guztiarekin, hiru ordu ditugu horretarako. Barrora ongi etorri.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ba, jarrai dezagun hau hasi baino ez da egin eta. Hale, eta horretarako Manfor & Sons taldekoen Babel delako bilduma entzutetxo hori zabaltzaragoaz, bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu zuretzat gaztean entzuteragoazen I Will Wait, volumen azori irratiere merezitu.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

Hace carisma, Macumionek duena. Soul, kuntziukoa txindartzua eta LGTBIQ plus kolektibo kokide bezala bere izara aktivista gatik da ezaguna. Standing in the way of control, 2000-ako amarkadako ere zerki indietako bat da. Estatu batuetan George Bush agintean zela, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza debekatzeko proposamen horren aurrean erreakzio gisa idatzi zuen artistak erresistentzia eta arrotasuna dierazpen gisa.

eskerratarra biako taldea bueltan da gaztean. Bueno, ez dira iniz joan, argi geratu da dira, baina tira euren irratiko esango dugu astapenetako batera jona izan dugu, euren gitardo inoen mitartez, azte buruari, mere

0: Eta bultzada hau begira non zara artistaren ibilbidean muturra sartzeko baliatuko dugu. Puta izeneko bildumari bigarren buelta bat emana izan zion Andaluziarrak, bertako doinuak son handiko beste artistekin batera birgrabatuz. Emaitza, Reputa izeneko diskoa. Bertatik hartu dugu hain zuzen Alice artistarekin batera oraintxe hemen gaztean defendatuko duten Berlin U5 volumena, honek ez du parekonik.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitan.

Gorka Urbizu artistak momentu arte behintzat hankatxoa erakutsi eta utzi digun ondare garaikide esango dugu horri zuku ateratzen ari gazaio irratian. Bakan bi EP disko labur horretatik arrantzatu dugu zuretzat hause zilarra. Gure bidaia musikal honek ez duetenik, zapatilak kenduko ditu orain zirratiatu herri duen Florence Welch artistak konzertuetan egin oituen moduan. Gure patxa mamarekin konektatuko gara. How Big, How Blue, How Beautiful diskotik hau da Ship to

Anthony González jauna eta bere maixutasuna. M83, M-Laurogeita iru eta Hurry Up, We Are Dreaming diskoa, ze disko zarra, eh? Bueno, zemat buelta emanote ditugun duela urte batzuk honekin. Ba horretarako gaude hemen, hiten kutxan, aste buru arratxaldero egin hori dugun moduan, tamaino ontako klasiko bat, iberriz ere hori hautsa kentzeko, besteak beste. Esan dakoa, M83 hau da Reunion. Eta iragan urbilean, miatzen, txerrekin ere topo egin dugu. Berak, entzutera guazen honi hau txajarri aurretik Mark Cohn artistak sortu zuen Memphis erabidaian joan zenean. Bertan Elvis Presleyten Graceland izaneko mantxioa eta Sun Studio bere grabaketa estudioa bisitatu zituen. Horrek inspiratu zuen Walking in Memphis ezoragarri hau egiteko. Esan dakoa guk, txer artistaren hau txan entzungo dugu.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: Gauzei ezetz esatea zein gauza garrantzitsua den, ezta? Uf, eta sekulako plazerra eman oidu gainera, benetan ezezkori defendatu behar dugunean. Alare oraingoan maiezkoarekin geratuko gara. Urteetan atzera egin, eta 2003 urtean kokatu gara Julieta Venegas mexikarraren Si izeneko disko hori zabaltzeko. Teresku soinu luze hori soinean duela, gaztean, hemen irratian hau da, andar konmigo. Bueno, eta bere galderari erantzunez, eh? Bai, berarekin ibili nahi dugu. Alaxe egin ere puntuko seinaleak entzun eta ordu tarte berria estrainatuta. Zer moduz, nola du aste burua, larun bat arila da neurri hartuta, ezta? Bueno, baietz pentsatu nahi dut, hiten kutsa berria zabaldu dugu gaurkoan batetik bestera, ara eta ona bidaian joan, eta balboan edukitzean merezi duten artista asko eta asko biltzeko. Imagine Dragons taldeare gomidatu dugu, aitzakia zen, hausik, tamper.
1: Joseba Sakristanekin...

kantuak entzun bakarrik ez, bertan apur bat sakondu eta, bueno, tarteka zergatik ez hauen jatorrira joate ere gustuko dugu. Oraingoan zer eta Old City, hau da Adam Young artistari helduta. Jotiponek bere txeko sotoan hasi zuen aventura. Musika aventura esan nahi dut, Bere sorkuntzak egiten zijoan musika guztia MySpace-era igo oizuen eta horrela modu organiko horretan joan zen jarraitzaileak pilatzen. Gehiago esango dizuet, Adam Young plataforma horretan sortutako fenomeno bilakatu zen eta gerora iritsi zitzaizkion Old City demapean lehen postuak. Besteak beste, estatuatuetako Billboard zerrendan, baita Erresuma Batuan, Australian, Kanadan eta Herbeeretan arrazoia entzun berri dugun Fireflies. Iragan urriletik 2026 gatoz bueltan egun bai ala bai jarraitu beharreko izenetako bada eta jada gazte erratia hartu duen role model, hau da Sally When the Wine Runs.

0: horrek agintzen dute gaztean.
1: Larumatetan igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: hasiera batean, koktelera batean inondik inora ere sartuko ezkenituzken artistak dira Terry Swings eta Tone Sanai, baina kokteletan bezala, sarritan arriskatzeak, ba, sariak dakartza, ez da? David Guetta Frantziarreko izlaren esanetara jarri dira biak, gon, gon, gon dioen doinuari jarraituz, dantzarako momentuak hemen gaztean. Eta marrean irrati hartzera doan Kylie Minogue artistak sekulako itzuli amantzion bere soinuari Aphrodite bildumarekin. All the Lovers entzutetxua bertako lehen singela da eta honen videoklipak hautsak arrotu zituen Los Angeles irian zehar dozenak alagun iaia biluzik elkar desarkatuz giza piramide bat osatu zagertzen baitira. Herrialde batzuetan zentsura jasan zuen baina hemen irratian gaztean hori zer den ere ezakigunez honen bila. Joseba
1: Sakristanekin, gaztean, hitak!

Batean Carolina Durante taldeko mutila eskutik helduta ezagutu genuen Barry B artista, baina kitxo maure aspaldi bere kabuz hasi zenegan. Gaztean, ¿quieres autodestruirte conmigo? Datozen pausoak Aranda de Duero aldean emango ditu.

hemen gaurko hiten kutsa zabaldu eta gaztean Eliza Doolittle artistaren bizita jasotzea. Zena iduzu esan, da placer, kutsa da beste behin. Oso alaia eta baikorra, oso happya da, pakap izaneko pieza hau, baina berez iraganeko penak albo batera utzi eta aurrera egiteari buruz diardo. Esaldi hau lehen mundu gerrako kanta zahar batetik dator. Pack up your troubles in your old kit bag. Eliza Doolittle, Erresuma Batuarraren lehen arrakasta izan zen honako. Hau guztia esan da, hau entzun da, nik uste datozen pausoak gurean Euskal Herri mailan emango ditugula esan beharrik ere ez dagoela, ez da? Xabi Solano Maiza gure Ereinotzuko mutilaren esnebeltza proiektuari heltzera goaz, hau da, Lokarriak 2003ko data duen gora izeneko diskoari hautsak entzeko moduan.

Zubia da Brian Adams kantaria, abesti baterako emakumezko ahots baten bilari zen, eta bueno, pentsatu zuen, agian topera da bilen Spice Girls, gel banda hortako norbait fitxatzen badut, baleko kegaizki ez da. Baina bere zarantzak zituen, maitza evidentegia geratuko zelaren beldur, baina ez. Ez Mel C artistaren ahotsak ederki asko eman zion eta Brian Adamsi honek behartzuena. Emaitza, hau kaleratu zuenetik, gure iraungi ezinen kutxan den,

0: lan ondo errotuta behintzat izango dituzula, ezta? Bueno, eta bestela egon lasai, gaurko hiten kutxa zabaldu eta hemen batetik bestera dugun artista sortak hortarako giltza emango dizuta. Iragan urrian jarraituko dugu azken ordua baino ez.
1: Joseba Sakristanekin
0: Dua Liparen 2024ko Radical Optimism izeneko bilduma horretatik doinu bat aukeratu beharko bagenu, aitortuko dizut, nire erantzuna oso argi dudala. Volumena irratiari Kosoboko jatorria duen artista goxotik dator gaurko. Hau da, This Walls.

0: lau berreta euren Let Me Out. Guau, haze kantutzarra ez da? Llano saizpen ibilbidean arrakastak egin bildutako pieza da orain txegaztean entzuten ari garen. Hauxe! Baina taldekidei sentsazio gazi gozoak ekarri zizkiona ere eraberean ez pentsa. Rock alternatiboan, gruntxean, mugitu zen Dover taldea ordura arte, eta, bueno, ba hemen hasi ziren esango dugu euren doinuetan elektronika zantzuak sartzen. Eta noski, zalego sutxua duzunean, ba, bueno, menako zintxarrerako, ez? Hori duzunean badakizu zer gerta daitekeen, ez da? Ba hori xe gertatu zen. Arare esan dakoa, goia jo zuten honekin, gaztean Dover eta Let Me Out.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Urtetan atzera egin eta iragan urrilan apur bat miatzen jarraituko dugu. Dover taldekoak atzean utzi eta 2024an kokatuko gara Ariana Grande Amerikarraren Eternal Sunshine bildumak ere entzun alditxo merezi duelako noski bai. Zibertatik arrantzatu dugu zuretzat Yes and dioen hau. Ez dut erraza bezain kutsakorra da, eh? Kontuz beraz, abizioa eman da, gehiago ezin dugu egin. Gaztean, Ariana Grande.

Egon eta Asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zatira.

sei urteko etenaldiaren ondoren kaleratu zuen Adele artistak 30 izeneko bilduma. Esan beharrik ere ez dago oso itzulera esperoa izan zela eta, bueno, behar bezala prestatu zuela britainiarrak nola ez itzulera hori izi honi ederronen bitartez. Irudiari ere garrantzia mantzion honen bideoklipa Xavier Dolan zuzendariak zuzendu baitzuen. Gehiago esango dizuet, aukaleratu eta 24 orduan soilik, Spotify plataforman streaming marketako bat hautsi zuen debut handienaren marka lortuz. Uf, baina, honekin batera gauza botere esango dizuet, horrelakoetan, Josemat datu ez da, itotzeko puntura eramaten gaitu sarritan honek. Mono gustuko dugu, jarri dizuegu eta kitxo, disfrutatu dugu. Horrekin geratuko gara, gaztean, Adele, artista eta bere Easy on me.

0: kantariari agur esan eta datozen pausuak British kutsu batekin emango ditu. Urte dezente atzera egin, lauro bitabian lurratu eta honi ere belarriak jartzeak merezi du. White Snake taldeari hautsak entzerako, azteira. Entzutarako azten hau orduan, lauro bitabian idatzi zuen taldeko liderrak David Coverdalek emaztearekin izandako harreman austuraren ondoren.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Bakardadeari eta berriro asteari buruzko balada rockeroa da Here I Go Again. Berriz astea posible delako noski. Argi eta garbi.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

zenbat buelta emanote ditugun oraintxe antenan dugun Amy Winehouse kantariari helduta, ez da? Egia esaten nahi baduzu, bakar batzuk gehiago ere, emango dituzke baina, tira, bere bilbidean zeharrutzitako doinuei helduta beharko izan tamalez. Soulean, arrambi estiloan, zen jasean, jo, zenbat gaiur utzi dizkigun Londres iriko kandem, auzoko musak. Zure erratian, our day will come, gaztean, Amy Winehouse.

Azkari garo da denbora gero, bat gustora dagoenean. Baina tira naiz kexu, argi geratu da bila, hori seinale ona baita. Kontuakontu.co seinaleak orain maiate joka ditugu jada. Bakito, orain arte eskainetako guztiarekin, gehi bile estaldekoek gerturatuko diguten azken proposamen honekin itxiko dugu gaurko saioa. Amaitzera goaz eta horregatik tragiko xamar jarriko gara. Bili iztaldekoen falsete berezgarri horrekin, maitasun galduari eta utxun emozionalari abesten dion tragedi honek jarriko diogin indatxoa gaurko hiten kutsa honi. Joseba Sakristan naiz mila esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Alaxe jarraide zazuela. Urrengo astean, beti bezala gehiago musio bat eta ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoraz hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Zoiltasuna gustatzen zaigu gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu bealdea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, bealdeako musika beti ere, bealdea etengabe honetan, Julen Idigoraz, hemen nago zurekin, ez mugitu.

irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Irigorazen konpainian.

Musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatu ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz, kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat, hain zuzen ere, zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako, eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik, hau gogorarazine dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

asko esango ditugu. Itzik esan gabe. Kantak bakarrik. Gaztean, bealdea, etengabe.

Algoritmoak eman ezin dizuna emango dizugu. Musika eta konpainiarik onena, etenik gabe. Bealdea etengabe.

Ba, listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta hurrengora arte, muxu handi bat, aio.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 28. irratzaiora. Eta zehazki 1015 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte, irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, musika beltza protagonista nagusi. Funk, house, soul, hip-hop, reggae eta barreko doinuak. Eta besteak beste, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Gallow Street, Megatronic, Natasha Dix, Basasal, The Womack Sisters, The Rolling Stones, Galactic, Irma Thomas, Sienna Spiro, Bella Brown and the Yellow Slobbers, Hip Horns Brass Collective, US Iru, DFRA, Nick Weber, The Allergies, Steven Bamidele, Kimani Marley, Sentone eta bar. Lagunak, igo volumena, gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko boom shakalaka saioarekin.

0: zure irratian Gaztea.
1: Boom, shakalaka.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Urrengora arte, ondo izan.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun. Nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

amigos, son Música Costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.